0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Radiovoiman keskiviikkoaamustudiosta näin 10. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta. Missä sitä ollaan heräilemässä? Minä heräsin kotoa omasta tutusta sängystä tänä aamuna ja uudestaan viime viikon jäljiltä. Jos olit viime viikolla keskiviikkoaamuna aikaisin mukana menossa ennen meidän Kesä on voimaa -tapahtuman alkua, niin ehkä huomasit, että kävin piipahtamassa täällä meidän studiossa hetken aikaa, mutta sitten jatkoen lomaa tuossa loppuviikon ajan. Mutta maanantaista alkaen täällä Ilmarisen tiellä on taas ollut touhottamassa ja nyt sitten pääsin suakin tervehtimään. Eli hyvää huomenta, tervetuloa mukaan. Ja tälle keskiviikkoaamulle on varattuna runsain mitoin kilpailtavaa, palkintoja, muutakin sisältöä, yllätyksiä, aamukahvi vieras kello 9 jälkeen ja mitäs kaikkea me nyt sitten keksitäänkään. Jos sulle tulee jotakin ehdotusta mieleen, niin oot aina tervetullut mukaan sisältöä meidän kanssa rakentamaan ja ottamaan osaa superpaikalliseen aamuun. Linjat on auki, eli tänne voi soitella tänne studioon halutessaan 03-88-00-986 on se numero. Ja WhatsApp-viestin voi tuuttailla tulemaan 0407776100 numeroa käyttämällä. Ja sieltä sitten ne kaikki kuvaviestit ja ääniviestit ja videot ja ihan perinteiset kirjoitetut tänne perille löytää. Joo, olisi kiva kuulla, missä oot heräilemässä ja ootko lomilla vai valmistautumassa työpäivään vaikka.
2: Radio Voima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tästäpä yön uutiskoostetta keskiviikko aamuun. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaan puolilta öin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormuzin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aikaisemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormuzin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Mellakoiden taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Yhdysvalloissa republikaaneja edustava entinen Fox News-juontaja Steve Hilton etenee Kaliforniassa esivaaleista varsinaisiin kuvernöörin vaaleihin, ennustavat muun muassa yhdysvaltalaiskanavat CNN ja ABC News. Brittisyntyinen presidentti Donald Trumpin tukema Hilton toimi Britannian pääministerin David Cameronin strategiajohtajana 2010-luvun alussa. Hilton kohtaa vaaleissa Yhdysvaltain entisen terveysministerin demokraattien Xavier Becerran. Esivaalit järjestettiin viime viikolla, mutta tulosten saamisessa kestää muun muassa postiäänien takia. Varsinainen kuvernöörivaali on luvassa marraskuussa. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesus-tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolelta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan. Kenian presidentti

0: William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentin linnan edustalla aamu 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987.
1: Radiovoima.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on tänään keskiviikkona puolipilvinen tai pilvinen. Paikoin on ainakin aluksi tiedossa sadekuoro ja päivän edetessä sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi. Lounaistuuli voimistuu ja on iltapäivällä puuskissa navakkaa niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Lämpötila on tuossa noin 20 plus asteen vaiheilla lämpimimmillään. Ja yölämpötila laskee 10 ja 12 asteen välille. Yöllä on sitten enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä. Ja huomenna päivälämpötilat 16-20 välissä, heikkoa tuulta, poutasäätä. Semmoista siis huomiselle torstaille. Liikennettähän me seuraillaan. Toivotaan, ettei mitään sen kummempia kommelluksia tälle aamulle ole tiedossa. Jos tulee asiaa liikenteestä, niin 0388 00 986. Tietöitä on totta kai, kun kesäaikaa edetään, niin siellä täällä. Ja tuosta esimerkkinä vaikkapa nyt sitten Orimattila-Artjärveltä. Siellä siis tarkemmin Ratulasta Artjärven suuntaan. Semmoinen muutaman kilometrin pätkä, niin siellä on molempiin ajosuuntiin haittaava liikkuva työmaa. Ja tämän pitäisi olla vauhdissa aina tuonne kesäkuun loppuun asti.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kohti sydän peltoja.
4: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö.

0: Joko sinä oot päässyt tämän kesän osalta valitsemaan meidän herätysääntä? Sehän soi aina maanantaista perjantaihin. Noin kello 8.45, varttia vaille 9. Ja niitä toiveita kyllä ripotellaan tänne sitten muihinkin väleihin sopivasti ja näin kesällä vähän hövelimminkin. Varsinkin jos et ole vielä herätysääntä päässyt nyt kesäkuussa tai vaikka edes toukokuun puolella valitsemaan, niin nyt oli sun aika. WhatsAppilla 0407776100, kun pistät ehdotuksen tulemaan, niin ehkäpä se varttia vaille 9 sitten yhdessä päästään nautiskelemaan. Mutta nyt alkuunsa on meikäläisen vuoro, eli aamun avauskappale tässä noin 6:30 aikaa ja nytkin hienoisen hujauksen yli kellon lyömien, niin päästään kuulemaan. Se on aina aamujuontajan valinta. Ja tämä on semmoinen yksi tunteeseen ja sydämiin ainakin mulla erityisen vahvasti käyvä kappale. Tämä on semmoinen, jota voi nautiskella läpi vuoden, mutta näin kesällä tämä maistuu entistä makoisammalta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: homman nimihän muuten on semmoinen, että ton meidän viime viikkoisen kesä on voimaa Markkinatoritapahtuman jäljiltä. Täällä on hirvittävä määrä palkintoja vielä jaettavana. Jos olit mukana torimeiningeissä ja jätit siellä kilpailukupongin sinne meidän arvontabuksiin, niin oot arvonnassa automaattisesti mukana. Tai jos oot käynyt jo tuolla meidän verkkosivuilla radiovoima.fi osoitteessa jättämässä sen semmoisen sähköisen arvontakupongin, niin siinäkin tapauksessa oot edelleen mukana ihan koko tämän kesän. Meillähän noita kesän voimaa tapahtumia on tiedossa vielä heinäkuussa markkinapäivänä ja myöskin elokuussa. Eli ei se lysti vielä tuohon tämän kuun markkinapäivään loppunut. Mutta näitä palkintoja on siis niin paljon, että tänäänkin niitä varmaan useampi kappale vielä ennen kello 11 eteenpäin pistellään. Ehkäpä sullekin yksi täältä. Ja jos vielä et ole ilmoittautunut mukaan tähän arvontaan, niin käypä ihmeessä. Eli radiovoima.fi osoitteesta pääsivulta tai kilpailut-sivulta löytyy lisätietoa kaikista meidän kilpailuista, niin kuin tästäkin. Ja huima määrä on yhteistyökumppaneita mukana näitä palkintoja jakamassa. Sarahan niitä on jo pistellyt menemään tuossa alkuviikon ajan ja viikon loppupuolella viime viikolla. Ja jos mä täältä muutamia nimiä mainitsen, niin ainakin Mika, Piritta, Heikki, Krista näköjään, Simo, Miia, Minna ja Maijo ovat palkintonsa saaneet. Saahankohan me nyt sitten sun nimi tai vaikka sun naapurin nimi tänne listoille vielä tässä keskiviikon aikana. Tuupa ihmeessä mukaan.
1: Paikallisten puolella.

0: koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.

0: valmistaudun.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Meillähän on ollut tässä jo useamman viikon ajan yhteistyö käynnissä Mössön kanssa. Ja me ollaan päästy jakamaan toissa viikolla tuonne Metallimössöön loppuvuodelle lippupaketteja ja VIP-lippupaketteja. Ja viime viikolla lähti Mössön pikkujouluihin yhtä lailla noita lippupaketteja. Ja tällä viikollahan nyt sitten, kun eletään tätä kesämössö 26 viikkoa, viikonloppu lähestyy perjantaina ja lauantaina Mukkulan tapahtuman puistossa, on kesämössö 26 tarjolla. Ja upea festarikattaus siellä. Niin tällä viikollahan näitä tämän viikon lopun paketteja ollaan päästy jo eteenpäin pistämään. Ja tänään muuten lähtee hei VIP-liput ehkä sulle ja sun kaverille. Ja tääkin tullaan, tää voittaja löytämään ennen kello 11 vielä tässä superpaikallisen aamun aikana. Millä tavalla pääset mukaan? No pääset tuolla radiovoima.fi-osoitteessa tohon arvontaan. Siellä sun pitäisi käydä kertomassa, että minkälainen on sinun unelmiesi festarikattaus. Nyt saat päästää oikein mielikuvituksen ja unelmat valloilleen. Ja eihän sitä tiedä, vaikka mössöväki on korvatarkkana kuulolla ja suunnittelemassa sitten ensi kesää. Eli tässäkin suhteessa kannattaa käydä se oma unelmien festarikattaus kirjaamassa radiovoima.fi-osoitteessa ylös. Mutta se on kisa ihan erikseen. Tässä kohtaa päivän kysymys, joka myöskin liittyy kesämössöön 26. Ja kysymys kuuluu, ootko sinä menossa? Ootko menossa viikonloppuna perjantaina tai lauantaina nautiskelemaan Mukkulan tapahtumapuistoon kesämössön tunnelmista? Jos oot menossa, niin olispa kiva kuulla, meinaatko osallistua molempina päivinä? Vai kenties jompana kumpana päivänä. Mehän ollaan radiovoimalta paikalla siellä perjantaina ja live-lähetystä Festari-studiosta tehdään kello 13.18. Eli jos olet tulossa silloin paikalle, niin tuuppa ihmeessä moikkaamaan radiovoiman väkeä. Ja jos nyt et ole suuntailemassa kesämössöön, niin kerrohan minkälaisia muita kesärientoja, ehkä musiikillisia, teatteriin liittyviä, urheiluun liittyviä, ihan nyt mihin vaan liittyviä kesärientoja sulla mahdollisesti on tiedossa. Ja jos ei ole tiedossa, niin minkälaisista unelmoit?
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Kolmas nainen vuorossa on siinä. Ja tästäpä yhdessä oman kylän poikain kanssa, sittemmin kyllä muualle lahdesta muuttaneen Jori Marjarannan matkaan päästään. Miten pelko lähtee soimaan ja kohti kello 7. Eli ensimmäisiä tämän aamun Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia myöskin ollaan hilpasemassa. Ja Jore Marjarannan kanssa muuten hei muistutellaan siitä, että paikallinen putki on tänäänkin paikallaan varttia yli 10 tietämillä. Eli silloin sitten viimeistään taas paikallista musaa. Ehkäpä sun valitsemana. Saat käyttää valitsemaasi väylää yhteydenotossa tänne studioon päin. No okei, kyllä ehkä tuossa väliaikanakin jotain paikallista kuullaan. Kuvittele!

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Hennalaan avautuu ensi syyskuussa Tavanan ensimmäinen ikäihmisille suunnattu yhteisöllisen asumisen yksikkö. Asumisyksikkö on tarkoitettu sellaisille ikäihmisille, jotka eivät pärjää täysin yksin, mutta eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Kaikkiaan asumisyksikköön valmistuu 36 asuntoa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Plus hoivakotien kanssa ja yksikkö työllistää noin 14 työntekijää. Paikan asumisyksiköstä voi saada hyvinvointialueen palvelunarvioinnin kautta tai ostamalla sen yksityisesti. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Etelä-Suomen Sanomien ja ESS viikon yhteinen kesälehti ilmestyy tänään. 56-sivuisesta kesäjulkaisusta voi lukea esimerkiksi retkeilystä Lahdessa, kalastamisesta Asikkalassa ja keramiikan tekijöistä Orimattilassa. Lehdessä on runsaasti vinkkejä kesätapahtumista. Lehti on noudettavissa ilmaiseksi ESS-viikon jakelutelineistä. Telineitä on Lahdessa, Asikkalassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä. Lehden jutut ovat luettavissa myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Suomi on voittanut Portugalin 3-1 jalkapallon naisten MM-karsintaottelussa Tampereella. Suomi oli lohkossa toinen tasapisteissä lohkovoittaja Portugalin kanssa. Suomi olisi tarvinnut 3 maalin voiton voittaakseen lohkon. Suomi jatkaa MM-karsintoja syksyllä pelattavissa jatkokarsinnoissa. Arvonta ottelupareista on 18. kesäkuuta. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin keskiviikon vastaisena yönä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranilaismedian mukaan yön aikana kuultiin useita räjähdyksiä Iranin etelärannikolla lähellä Hormuzin salmea. Iranin ulkoministeri sanoi iskujen alettua, että Iranin asevoimat ei jätä yhtään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
4: Puolipilvistä tai pilvistä tunnelmaa on tällä hetkellä tarjolla niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Ja sadekuuroja mahdollisesti, riippuen siitä, missä päin oot heräilemässä. Päivän edetessä sää kuitenkin poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi. Anteeksi. Mulla meni nyt joku hiukkanen tonne korkkoon, mutta ehkä sain sen pois sieltä. Lounaistuuli voimistuu tänään. Iltapäivällä se puhaltelee puuskissa navakasti. Ja lämpötila lämpimimmillään tulee olemaan noin plus 20 asteen vaiheilla. Ja yö lämpötila ensi yönä alimmillaan 10 ja 12 välissä. Yöllä on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä. Ja huomenna torstaina heikkoa tuulta, poutasäätä, iltapäivällä vähän lisääntyvää pilvisyyttä. Etelästä saapuu runsaan sateen alue ja samalla sitten koillisen puoleinen tuuli voimistuu. Ja huomisen lämpötila on 17 ja 20 välimaastossa. Tuolla kuuden jälkeen, kun käytiin säätietoja lävitse, niin muistuttelin myös siitä, että jos liikenteessä oot menossa ja tässä kesäaikanakin, kesäkuun aikana, aamulla jotain tulee huomattua, josta tahtoisit kertoa muillekin radiovoiman kuuntelijoille, niin voit soitella. 0388 00 986 on meidän suora studionumero. Ja aika paljon on noita tietöitä ja huoltotöitä ja kunnostustöitä pitkin poikin kuuluvuusaluettammekin käynnissä, niin niistä voi myös kertoa.
5: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kukas se täällä juhliikaan tänään 10. päivä kesäkuuta nimpparipäiväänsä? Itse oikeutetusti Seppo, eli paljon onnea Seppo sulle. Ja huomenna torstaina muistetaan onnitella yhdessä Impiä ja Imja. Eli he ovat sitten huomenna torstaina 11. kesäkuuta vuorossaan. Paljon on kesätapahtumia tiedossa tässä kesäkuunkin aikana, tulevana viikonloppuna niin ikään. Avoimet kylät -päivä, valtakunnallinen tämmöinen Suomen kylät ry:n koordinoima suurtapahtuma vuosittainen halki Suomen esittäytyy. Eli sadat kylät ympäri Suomen tulevat lauantaina avaamaan ovensa ja esittelemään elinvoimaista kylätoimintaa. Ja mepä saadaan tähän aiheeseen liittyen reilun parin tunnin kuluttua kello 9 jälkeen aamukahvi vieras mukaan superpaikalliseen Radiovoiman aamuun. Hän on Päijät-Hämeen kylät kyläaktivaattori Henna Pirkonen. Onpas hauska titteli, hei, kyläaktivaattori. Mitähän kaikkea hänen työnsä pitää sisällään. Siitäkin varmaan koollaan siis parin tunnin päästä. Mutta erityisesti siitä, miten Päijät-Hämeen kylät tulevat viikonloppuna lauantaina 13. kesäkuuta eloon heräämään. Mukana on kuulemma maakunnastamme yli 30 ainutlaatuista tapahtumaa. Näistä lisätietoa tänä aamuna vielä pikkasen myöhemmin.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Täällähän on Lahdessa muuten huippuyleisurheilua tiedossa tänään keskiviikkona. Varmaan on tietosut jo tavoittanutkin. Eli kesän 2026 yleisurheilun GP-kausi on käynnistymässä jälleen täältä meiltä Lahdesta upealla Lahden urheilukeskuksen stadionilla. Motonet GP keskiviikko on tiedossa. Katsotaan kohta ihan pikkusen yhdessä tarkemmin, miten siellä hommat tänään starttailee. Ja mulla on muuten aikamoisen mukavia uutisiakin aiheeseen liittyen, varsinkin yli 75-vuotiaille. Jos kuulut tähän ikäryhmään, niin korvat auki kohta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta motonetgp.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

Ehdin tuossa jo vinkkasemaan muistuttelemaan siitä, että huippuyleisurheilua on tiedossa Lahdessa tänään keskiviikkona, kun kesän 26 yleisurheilun GP-kausi jälleen täältä Lahdesta meidän kotikaupungistamme upealta Lahden urheilukeskuksen stadionilta käynnistyy. Ja oli niitä hyviä uutisia nyt sitten 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille myös täällä tarjolla. Eli maksutta pääsee noita yleisurheilukilpailuja GP-kisakatsomoon katsomaan, jos oot 75-vuotias tai sitä iäkkäämpi. Lahden vanhusten asuntosäätiö tämän tarjoaa. Heillä on tavoitteena tukea ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta. Ja mites ton ilmaisen kisalipun sitten oikein saakaan? Sillä tavalla, että menee tänään keskiviikkona kisapäivänä lipun myyntiportille ja näyttää siellä oman henkilöllisyystodistuksensa, josta käy se ikä ilmi. Ja siitä sitten vaan mukaan kisakatsomoon. Lupasin näitä aikatauluja myöskin vielä himpun verran katsoa, että mitenkä siellä hommat oikein alkaakaan. Tänään iltapäivällä kello 15.45. Miehet 200 metriä ja siitä naiset 200 metriä, ykköserät ja kakkoserät ja moukarit, esteet ja kolmiloikat ja kaikki tulevat tähdet, kelaukset ja muut aitajuoksut siellä on tulossa. Motonetgp.fi, niin sieltä löytyy lisätietoa noista aikatauluista, että miten oikein homma meneekään. No prime time alkaa illalla sitten 17:50, eli silloin on kilpailun avaus. Ja siitä eteenpäin sinne yli kello 9 urheiluhommat jatkuu. Mutta jos kiinnostaa ja oot 75-vuotias tai yli sen, niin ilmaiseksi pääset sisään. Jos taas et kuulu tohon ikäryhmään, niin sit siinä tapauksessa lippuluukon kautta. No alle 7-vuotiaatkin muuten hei pääsee ilmaiseksi sisään.

0: Radiovoiman aamustudiosta tervehdys tänne Lahteen, Päijät-Hämeeseen, Kouvolaan, Kymenlaaksoon, Orimattilaan, Hartolaan, Heinolaan, Vääksyyn, Hollolaan, missä ikinä nyt ootkaan tällä hetkellä kuuntelemassa. Jos oot kauempana nettiradion välityksellä, niin tervepä vaan sullekin. Kouvolan suuntaan seuraavaksi voitaisiin yhdessä suuntailla, nimittäin nappasin tuohon perikkokalvojeni eteen Kouvolan Sanomat auki, eli kouvolansanomat.fi-osoitteessa on parhaillaan. Ja täältä luetuimpia listaa top 5 yhdessä, jos käydään läpi 5:sta 1:een. Ja katsotaan sitten vähän, että mitä tuolta 1:sieltä oikein tällä hetkellä löytyykään. Minkälainen kiinnostava juttu. No, 5:sena on Kuusankosken uimahalli kiinni 2027. Valkealappia Inkeroinen 2028. 4:sena lenkkeily Kouvolassa muutti Veronika Verhon käsityksen kaupungista. 3:sena Lapinsalmen silta suljettiin taas. 2:sena kouvolalaiset isä ja poika rakentavat kesän aikana jopa 20 terassia. No hei, kaikki nämä kiinnostaisi, tekisi mieli läpi käydä, mutta mites tämä 1:nen? Nuori yrittäjä toi uuden tyyppisen kaupan Kouvolaan. Ja kun lupasin kerran, että 1:stä katsellaan, niin täältäpä löytyy asiaa Ming Hing Changista, joka on kasvanut yrittäjien ympäröimänä. Hän on siis kouvolalainen uusi yrittäjä ja Kouvolan keskustaan on avattu siis tämmöinen aasialainen ruokakauppa, jossa ruoan voi valmistaa ja nauttia heti sen maksettuaan. Nuori yrittäjä on vasta 20-vuotias ja hän halusi tuoda Kouvolaan jotain, mitä paikkakunnalla ei ennestään ole. Hän on inspiroitunut somessa suosituista kioskeista, joissa voi siis sekä ostaa että valmistaa ja nauttia ruokaa liikkeen sisällä. Nämä tämmöiset kioskit on yleisiä etenkin tuolla Aasiassa. Ming Hing Changia on käynyt jututtamassa Kouvolan Sanomien Wendy-kivistö. Ja tämä on ihan tuore juttu. Käy ihmeessä lukemassa lisää ja katsomassa näitä iloisia värikkäitä kuvia, joita täällä myöskin tuolta yritystoiminnasta löytyy. Eli kouvolansanomat.fi ja siellä myös paljon muuta mielenkiintoista asiaa.
1: Aidosti paikalla.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi!
4: Möysässä. Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään kuului, että ootko sinä menossa tonne kesämössöön viikonloppuna, joko perjantaina tai lauantaina. Me ollaan riennoissa mukana tältä Radiovoimalta, eli perjantaina koko iltapäivälähetys on tulossa suoraan sieltä festarialueelta. Eli me rakennetaan sinne keikkastudio ja kello 13.18 perjantaina 12. päivä. Tällä viikolla siis yli huomenna me ollaan festaritunnelmoinneissa mukana. Jos oot siellä tulossa heti avajaispäivänä, kun portit avautuvat kello 15, niin tuuppa ihmeessä moikkaamaan meitäkin. Siellä on festaristudiossa juontamassa Sara Perttunen ja Christopher Ignatius. Mutta päivän kysymys kuuluu, että ootko lähdössä mössöön nautiskelemaan kesämössöstä tänä vuonna? Jos et ole menossa sinne, niin voit kertoa toki myöskin, että minkälaisia kesäsuunnitelmia, tapahtumia sulla ehkä tässä kesän aikana onkaan tulossa. Ja jos ei ole mitään tälle kesälle vielä suunniteltuna, niin minkälaisia unelmia ehkä mahdollisesti oot viritellyt. Ja samalla, hei, kun tämä on tämmöinen vapaamuotoinen tämä päivän kysymys ja tähän vastaillaan WhatsAppin välityksellä, niin muistuttelen siitä, että meillä on käynnissä kesämössökisailut, radiovoima.fi osoitteessa pääset osallistumaan lippupakettejen arvontaan tällä viikolla ja ensi viikolla näitä vielä jaetaan. Ja sen verran voi vinkasta, että tänään on lähdössä VIP-lippupaketti tälle viikonlopulle kesämössöön 26, eli sinä ja kaveri mahdollisesti siellä VIPissä sitten perjantaina ja lauantaina tunnelmista oot nauttimassa. Pääset mukaan käymällä kertomassa, että minkälainen on sinun unelmiesi festarikattaus, mitä kaikkea se oikein pitääkään sisällään. Voit antaa mielikuvituksen laukata ja vähän haaveilla esimerkiksi, että minkälainen se voisi olla esimerkiksi ensi kesänä, kesämössö 27. Saattaa olla, että tämä mössön väki on korvat tarkkana näistä ehdotuksista. Eli radiovoima.fi osoitteessa pääset osallistumaan kesämössö 26 kilpailuun. Voit ehkä voittaa VIP-liput vielä tänään. Ja sitten tämä päivän kysymys tässä nyt sitten sivuvaununa. Eli ootko menossa kesämössöön nauttimaan tulevana viikonloppuna, joko perjantaina tai lauantaina tai molempina päivinä? Jos et ole menossa, niin kerro niistä muista kesäisistä suunnitelmista. Onko musiikkia, urheilua, teatteria, kesäteatteria vai minkälaista menoa mahdollisesti tiedossa?
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: täälläpä sitä ratsastellaan kesäisissä tunnelmissa näin keskiviikkona. Kesäkuun 10. päivä. No toi kaksinumeroinen päivämäärä, kun napsahti kalenteriin, niin se näyttää mun silmiin kyllä vähän semmoiselta, että puolessa välissä ollaan kesäkuuta kohta menossa. Eikö ensi viikolla ole jo juhannusaatto ja juhannuspäivä? Näin se taitaa olla, mutta nautiskellaan vielä hei tästä viikosta ja sitten ensi viikon alusta ja keskivaiheesta ennen kuin kallistetaan sinne juhannuksen puolelle ihan kokonaan. Mutta näitä tunnelmia viritellään varmastikin vahvemmin sitten ensi viikon puolella. Nyt kohti kello 8 taitetta seuraavia tuoreita uutispäivityksiä, joita tullaan saamaan ihan pikapuolin seinän takaa tuosta Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden Vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen Taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Hennalaan avautuu ensi syyskuussa Tavanan ensimmäinen ikäihmisille suunnattu yhteisöllisen asumisen yksikkö. Asumisyksikkö on tarkoitettu sellaisille ikäihmisille, jotka eivät pärjää täysin yksin, mutta eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Kaikkiaan asumisyksikköön valmistuu 36 asuntoa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Plus hoivakotien kanssa ja yksikkö työllistää noin 14 työntekijää. Paikan asumisyksiköstä voi saada hyvinvointialueen palvelunarvioinnin kautta tai ostamalla sen yksityisesti. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Etelä-Suomen Sanomien ja ESS-viikon yhteinen kesälehti ilmestyy tänään. 56-sivuisesta kesäjulkaisusta voi lukea esimerkiksi retkeilystä Lahdessa, kalastamisesta Asikkalassa ja keramiikan tekijöistä Orimattilassa. Lehdessä on runsaasti vinkkejä kesätapahtumista. Lehti on noudettavissa ilmaiseksi ESS-viikon jakelutelineistä. Telineitä on Lahdessa, Asikkalassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä. Lehden jutut ovat luettavissa myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Suomi on voittanut Portugalin 3-1 jalkapallon naisten MM-karsintaottelussa Tampereella. Suomi oli lohkossa toinen tasapisteessä lohkovoittaja Portugalin kanssa. Suomi olisi tarvinnut 3 maalin voiton voittaakseen lohkon. Suomi jatkaa MM-karsintoja syksyllä pelattavissa jatkokarsinnoissa. Arvonta ottelupareista on 18. kesäkuuta. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin keskiviikon vastaisena yönä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranilaismedian mukaan yön aikana kuultiin useita räjähdyksiä Iranin etelärannikolla lähellä Hormutsin salmea. Iranin ulkoministeri sanoi iskujen alettua, että Iranin asevoimat ei jätä yhtään hyökkäystä tai uhkausta vastaamatta.
1: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
10: Tänään keskiviikkona on puolipilvinen taikka pilvinen ja paikoin sadekuoroinen alkupäivä. päivän edetessä sää poutaantuu entisestään ja muuttuu aurinkoiseksi. Voimistuvaa lounaistuulta on tiedossa niin Kymenlaakson kuin Päijät-Hämeeseen. Iltapäivällä puuskissa navakkaakin tuulta. Lämpötilamittarissa lämpimimmillään on tänään tuossa noin plus 20 asteen vaiheilla. Ensi yönä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja lämpötila laskee tuonne 10 ja 12 asteen vaiheille. Huomenna torstaina heikkoa tuulta, poutasäätä, lisääntyvää pilvisyyttä iltapäivällä. Illemmalla etelästä saapuu runsaan sateen alue kuuluvuusalueellemme ja samalla Päijät-Hämeessä koillisen puoleinen, Kymenlaaksossa idänpuoleinen tuuli voimistuu. Ja päivälämpötilat huomenna tulevat olemaan tuossa 6, 17, 19, 20 asteen tietämillä. Liikenne sujuu hyvin. Jos tässä kesäkuun aikanakin aamulla aamupäivällä tulee asiaa liikenteestä, niin ehkä muistat meidän suoran studionumeron. Siihen saa soitella. Liikennetietoja aina mielellään, eli 03-88-00-986.
0: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
11: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Päivän piristys. Tämmöinen hyvän tuulen huomio meille aika usein on paikallaan täällä kello 8 jälkeisessä elämässä arkisin. Ja uimarantoihin liittyen tänä aamuna. Oikein on Lahdessa uimarantojen vesi raikasta ja hyvälaatoista. Näinhän me ollaan kuultu jo alkuviikosta. Mutta se on tilanne tällä hetkellä, eli uimavesinäytteet ihan kesän ensimmäiset haettiin kesäkuun toinen päivä yleisiltä uimarannoilta, Lahden kaupungin uimarannoilta, eli niin sanotuilta EU-uimarannoilta. Ja hyvä, kaikilla rannoilla vesinäytteiden mikrobiologinen laatu olikin. Lämpötilat vaihteli silloin 16 ja 17,9 asteen välillä. En tiedä, onko tällä hetkellä vielä ihan sama tilanne ja minkähän laista se on oikein siis lämpötilaltaan se vesi siellä sun kaikista läheisimmällä uimarannalla. Ehkä oot mykillä. Jos on mahdollisuus käydä hei vähän mittailemassa sitä veden lämpötilaa, niin voisit kertoa sitten meille muillekin, että miltä se tällä hetkellä oikein näyttää. Lahdessa Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarannan uimavedessä havaittiin vähäisiä pienen pieniä määriä sinilevää. Mytäjäisten uimarannalla ei ollut lainkaan, mutta hei, se on mahdollista, että sitä sitten jossain vaiheessa taas tulee. Ja näitä toki seuraillaan. Lahti.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä oikein mahtavaa polskia. Ja käydä heittämässä vaikka se talviturki, jos sitä vielä ei ole tehnyt. Mutta jos on hei tosiaan semmoinen vesilämpömittari siinä jossain käden ulottuvilla tai muutamien askeleiden päässä ja on vettäkin siinä lähellä, niin käypä mittaamassa. Pistä mulle tietoa WhatsAppilla, jos vaan suinkin ennätät.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: päätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Millähän sitä oikein mentäisi tänään tuossa noin vartia vaille 9? Saattaa olla, että sun valinta sieltä kärkisijoille ja kuunteluun löytää. Jos vaan ehdotat, 0407776100 on meidän studion WhatsApp-numero ja sinne voi sitten ton toiveen pistää tulemaan. Lähestyvä juhannus on saanut jo kuuntelijoita osaltaan aktivoitumaan ja juhannukseen liittyviä biisejä täällä on ehdoteltuna. Voi olla, että joku niistä valikoituu tonne, mutta vielä ehdit mukaan tähän leikkiin, kun tuot saman tien. Seuraavaksi Ressu Redfordilta oikeinkin tuoretta musiikkia ja tämä on myös semmoinen, joka ainakin mulla iskee ihan suoraan sydämeen. Kokeillaan, miten sun käy.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Sijoita

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: On vuosi 85.
2: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
4: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.

0: Unelmien festarikattauksia ollaan tässä viimeisten viikkojen aikana yhdessä radiovoiman kuuntelijoiden kanssa läpi käyty. Ja vauhti sen kun kiihtyy, nimittäin kesämössö 26 viikko on täällä. Perjantaina ja lauantaina Mukkulan tapahtumapuistossa tavataan. Siellä on ihan varmasti tunnelma yli millään. Ja vielä on lippupaketteja jäljellä. Tänään muun muassa on lähdössä VIP-lippupaketti ehkä sulle ja sun kaverille, kun käyt osallistumassa radiovoima.fi-osoitteessa. Ehdit vielä oikein näppärästi mukaan. Käy kertomassa siellä, että minkälainen on sun valikoima unelmien festarikattaus. Täältä voitaisiin muutamat käydä yhdessä läpi. Eli täydellinen festarikattaus on sellainen, että voi tanssia ja laulaa tuttujen artistien kappaleiden mukana. Sopiva sekoitus kaikkea, mutta suosin suumirukkia. Loppupelissä tärkeintä itselle on hyvä tunnelma, joka festareilla on. Noin kirjoitteli Meri. Mitäs Sanna täällä sanoo? Huippuja suomalaisia artisteja, jotka tekee kesän. Ihania ystäviä, iso lössi, ihana ilta muutaman pitkän kylmän kanssa. Ja siitä eturiviä kohti. Makso mitä makso. Näin siis Kaisa kirjoitteli. Otetaan tuosta vielä yksi, eli Emilia mukaan. JVG on ehdottomasti yksi suosikeista, niin se tuo aina hyvän festariviiliksen. Toiseksi olisi mahtava nähdä Ippo Normaali vielä viimeisen ja ensimmäisen kerran. En tiedä, osuuko tänään kohdilleen jollekulle tässä edellä mainituista. Saattaa hyvinkin olla, taikka saattaa olla, että sulle ja sun ystävälle. Tuu siis ihmeessä mukaan. Ennen kello 11 toi kesämössö 26 VIP-lippupaketti lähtee jakoon. Nyt kannattaa suuntailla radiovoima.fi-osoitteeseen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Milloin oot viimeksi käynyt lukemassa uutisia Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla eli ess.fi-osoitteessa? Minä oon parhaillaan tekemässä niin. Luetuimpien listan top vitosen meinasin sun kanssa käydä läpi takaperoisesti eli vitosesta ykköseen ja napastaa sieltä sitten joku summa mutikassa sen jälkeen yhdessä auki. Viidentenä on tällä hetkellä Lahteen tulevalla julalla miljardi liikevaihto ja yli 150 tavarataloa 4 eri maassa. Nelosena Lahden Aleksanterin kadun remontti etenee aikataulussa, kivetys korvataan ekoasfaltilla. Kolmosena Lahden valtuustossa korostui huoli nuorista, kokoussalissa oli nähtävänä tiimarikortille kirjattu alatyylinen tervehdys. Kakkosena Juha Rehula jättää Padasjoen kunnan johtajan tehtävät, yllätti ilmoituksella valtuuston. Ja ykkösenä Jula avaa myymälän Lahden Prinkomäkeen. Siinä on niitä aiheita, jotka on Etelä-Suomen Sanomien lukijoita eniten tässä viime päivinä kiinnostaneet. Ja täältä meinasin ton nelosen nyt sitten Lahden Aleksanterin kadulle suoraa päätä seuraavaksi. Sinut viedä, Rasmus Tiihonen Etelä-Suomen Sanomien toimituksesta on tämän jutun koostanut. Ja täällä kerrotaan siitä, mitenkä etenkin Lahden julkista liikennettä sekoittava Aleksanterin kadun remontti on edennyt vaiheeseen, jossa tien vanhoja päällyskiviä on poistettu ja uutta tien pohjaa rakennetaan parhaillaan. Etelä-Suomen Sanomat, siis Rasmus Tiihonen yhdessä mitä todennäköisimmin joo, kuvaaja Otto Rotson kanssa ovat käyneet paikalla siellä seuraamassa remontin etenemistä. Työkoneet olivat repineet kadun auki torin pituudelta, paljastaen poistettujen katukivien alta tien sorapohjaan. Siellä Vesijärven kadun ja Rautatien kadun välisellä osuudella kivetystä vielä on paikallaan. Urakoitsijat näitä katukiviä talteen keränneet ja kaupunki sitten voi myöhemmin päättää niiden mahdollisesta paikalleen palauttamisesta. Käytännössä nämä kaikki kivet on kuulemma saatu ehjänä talteen. Näin on Tiihoselle kertonut Antti Niinistö, eli urakan vastaava työnjohtaja PIAP Asfaltilta. Ja miten tämä nyt sitten jatkuukaan tästä? Niinistön mukaan on remontti edennyt aikataulussa. Katua kaivellessa ei ole tullut yllätyksiä vastaan. Tällä viikolla sieltä tosiaan poistetaan kivet ja niiden alla olevia tien pohjakerroksia. Sen lisäksi uuden asfaltin alle tehdään kantava kerros kalliomurskaa. Ja Niinistö arveli vielä, että ensimmäiset asfaltit kaadetaan kadulle ensi viikon keskiviikoksi. Ja remontin aikana kadulle asennetaan myöskin muutama uusi katukaivo. Jos aikataulu tosiaan pitää, niin Aleksanterin katu palaa autokäyttöön juhannuspäivänä, eli ensi viikolla, lauantaina 20. kesäkuuta. Aidosti paikalle.

0: rytmikästä ja yllätyksellistä keskiviikkohuomenta Radiovoimalta. Ja hei vielä, jos et kuullut, niin aamukahvi vieraamme on tuomassa tietoa siitä, miten Päijät-Hämeen kylät heräävät eloon tulevana viikonloppuna lauantaina kesäkuun 13. Nimittäin avoimet kylät, tämmöinen valtakunnallinen vuosittainen suurtapahtuma, jota koordinoi Suomen kylät ry, niin on siis tiedossa. Ja mukana siis Päijät-Hämeestä on yli 30 ainutlaatuista tapahtumaa lauantaina. Me saadaan aiheesta enemmän tietävä kyläaktivaattori Päijät-Hämeen kylistä, eli Henna Pirkonen mukaan kello 9 jälkeen Radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja siinä vaiheessa kuullaan tästä hyvinkin paikallisesta aiheesta lisää.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Yksi meikäläisenkin nuoruuden suosikeista, miksei tämänkin hetken, Bon Jovi, It's My Life edellä. Ja sitten hei, tämän aamun herätys ääneen seuraavaksi. Tämä on aina kuuntelijan valinta. Jos ei osu tänä aamuna siis kohdalleen sun valinnaksi, niin huomenna torstaina on taas uusi mahdollisuus. Ja niin kuin on luvannut, aina voi varsinkin näin kesäaikana noita toiveita muutenkin pistellä tulemaan. Me suhtaudutaan niihin melko hyvelisti. Useammaltakin kuuntelijalta, taisi olla 3 eri kuuntelijalta, tuli juhannukseen liittyvä kappale toive, eli pientä tämmöistä juhannuksen itkoilua tässä aletaan jo viettämään. Ensi viikollahan se juhannus sitten on, perjantaina juhannusaatto ja lauantaina 20. kesäkuuta juhannuspäivä. Siinä on välissä sitten juhannusyö. Vai onko se sitten se juhannuspäivän jälkeinen yö? No okei, mun mielestä ainakin on 2 juhannusyötä ensi viikolla tiedossa. Portti on pois yhdessä Kake Randelinin kanssa. Kertokoot lisää.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Näin soi Eerinin popeda meillä keskiviikko aamussa. Young Hearted on tulossa jatkamaan. Kello 9 taiteen tuoreita uutispäivityksiä on pian tarjottimella. Suoraan päätä Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta, mutta vielä ennen näitä muistuttelen sua siitä, että minä meinaan pistää noita meidän Kesä on voimaa -yhteistyökumppaneiden palkintoja tänään myös eteenpäin vielä aika monta ennen kello 11. Ja jos olit mukana, jätit viime viikon keskiviikkona Markkinatorilla meidän tapahtumassa tuon kilpailukupongin, niin sillä tavalla voit odotella siellä puhelua. Mutta jos et ollut siellä paikalla, niin se onnistuu nyt sähköisestikin, kun vielä toimit nopeasti. Radiovoima.fi -osoitteesta toi kilpailukuponki löytyy. Ja näitä palkintojahan me tullaan tässä jakamaan lähestulkoon koko kesä. Seuraavaa Kesä on voimaa -tapahtumaa odotellessa. Ja sehän on sitten heinäkuun eka päivä, kun se seuraava Markkinatoripäivä Lahden torilla on tiedossa.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Lahden Hennalaan avautuu ensi syyskuussa Tavanan ensimmäinen ikäihmisille suunnattu yhteisöllisen asumisen yksikkö. Asumisyksikkö on tarkoitettu sellaisille ikäihmisille, jotka eivät pärjää täysin yksin, mutta eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Asumisyksikköön valmistuu 36 asuntoa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Plus-hoivakotien kanssa ja yksikkö työllistää noin 14 työntekijää. Paikan asumisyksiköstä voi saada hyvinvointialueen palvelunarvioinnin kautta tai ostamalla sen yksityisesti. Öljyn hinta kävi tiistai-iltana varsin matalissa lukemissa viime kuukausien korkeisiin hintoihin nähden. Brent-laadun raakaöljyn hinta laski alkuillasta Suomen aikaa hieman alle $90 barrelilta ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun puolivälin. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen 2-päiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentin linnan edustalla 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset äityivät levottomuuksiksi myöhään tiistai-iltana. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen kaupungin keskustan lähellä ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat polttivat bussin sekä useita muita ajoneuvoja ja tukkivat teitä. Poliisin mukaan levottomuuksia ja häiriöitä oli eri puolilla Britanniaan kuuluvaa Pohjois-Irlantia. Levottomuuksien taustalla oli maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Miesuhri haavoittui hyökkäyksessä vakavasti.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
5: Sääennusteen mukaan tänään keskiviikkona on puolipilvistä tai pilvistä. Paikoin sadekouroja niin Päijät Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin, mutta päivän edetessä sää puutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi. Lounaistuuli voimistuu päivän aikana, iltapäivällä se puhaltelee puuskissa navakasti. Lämpötila tulee olemaan lämpimimmillään noin 20 asteen tietämillä ja ensi yönä ollaan 10 ja 12 asteen välillä. Yöllä on enimmäkseen selkeää. Ja huomenna torstaina heikkoa tuulta, poutasäätä, iltapäivällä lisääntyvää pilvisyyttä ja etelästä on saapumassa runsaan sateen alue. Lämpötila huomenna on tuossa 16, 17, 19, 20 siinä välillä. Tietöistä on täällä muistutellut aamun aikana ja jos toi seuraava Vääksy-Vierumäki välillä tiellä 313 tarkemmin Vesivehmaa 7,3 kilometriä sieltä Vierumäen liittymän suuntaan. Ja vaikutusalue tällä jyrsintä- ja stabilointityöllä on 6,6 kilometrin pätkällä. Siellä on päällystys- ja paikkaustyöt menossa. Liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Aina yksi ajokaista kerrallaan on suljettu ja suljettuna kuumennin käytössä. Nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Joo, tämä haittaa siis molempiin ajosuuntiin. Ja maanantaista perjantaihin kellon lyömillä aamu 7:00 ilta 11:00 saattaa näitä töitä siellä käynnissä olla. Aina tuonne melkein heinäkuun puoliväliin asti.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hyvän huomenen toivotukset näin kesäkuun 10. päivä ja Sepo on nimppari päivänä. Onneksi olkoon Sepolle ja muillekin päivän sankareille. Huomenna torstaina Impi ja Immi vuorossaan. Kesäkuun liputuspäivistä toinen jo meni, se oli 4. päivä kesäkuuta, kun vietettiin puolustusvoimaan lippujuhlan päivää. Ja seuraava ja kesäkuun viimeinen toinen liputuspäivä on ensi viikolla. Ehkä muistat, että mikä päivä. Se on Suomen lipun päivä ja juhannuspäivä. Mutta tänään 10.6. hauskoista teemapäivistä poimin tuolta jääteepäivän ja kuulakärkikynäpäivän. Oletko milloin viimeksi kuulakärkikynällä jotain piirustellut tai kirjoitellut? Minä olen tänä aamuna viimeksi täällä Radiovoiman aamustudiossa. Tuohon tulee aina välillä kirjoiteltua jotain tärkeää ja välillä sitten vähän vähemmän tärkeää. Ja hei, huomasin myöskin sen, että kesäpäivän seisaus on niin ikään tulossa aika kohta puolin. Se on ensi viikolla sunnuntaina, kun juhannuksen yli on menty, 21. päivä. Ja kesäpäivän seisaushan on vuoden pisin päivä.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Aamukahvivieras.
1: Niin kuin olen tässä aamun aikana vähän lupailut, niin avoimien kylien päivästä, tämmöisestä valtakunnallisesta Suomen kylät ry:n koordinoimasta vuosittaisesta suurtapahtumasta on tiedossa asiaa. Ja toki kun ollaan täällä radiovoimalla, niin vähän paikallisin linssein tätä tullaan katselemaan. Eli tulevana lauantaina 13. päivä kesäkuuta, niin kylät ympäri Suomen tulevat avaamaan oviansa ja esittelemään sitten elinvoimaista kylätoimintaa. Me ollaan saatu Päijät-Hämeen kylät kyläaktivaattori Henna Pirkonen mukaan. Tervehdys ja tervetuloa Henna mukaan.
2: No tervehdys täältä. Mukava olla mukana.
1: Sun hei, titteli on kyläaktivaattori ja sehän nyt ihan ensimmäisenä kiinnostaa ennen kuin mennään tähän avoimien kylien tapahtumaan, niin mitä kyläaktivaattori hei siellä tekee oikein?
2: Kyläaktivaattorin keskeisimpiä tehtäviä on se, että saadaan kyliä esille. Saadaan kylien aktiivista toimintaa, monipuolista toimintaa esiin eri vuoden aikoina. Kesä on tietenkin kylien kulta-aikaa, mutta muutenkin kylissä tapahtuu tosi paljon monipuolisesti.
1: Onko sulla jotain sellaisia nyt Päijät-Hämeen kylistä tässä mielessä jotakin, minkälaisissa asioissa me erityisesti täällä kukoistetaan ja minkälaista yhteishenkeä täällä on kylien kesken, kun sä nyt tunnet vähän kaikki Päijät-Hämeen kylät aika hyvin?
2: No, sitä on tosi vaikea kiteyttää yhteen virkkeeseen tai kolmeenkaan, mutta semmoinen ihan käsittämätön yhteishenkihän kukoistaa eri puolilla Päijät-Hämeen kyliä, eri puolilla Suomen kyliä myöskin, mutta Päijät-Hämeen näkökulmasta täällä on monenlaisia tapahtumia, monenlaisia talkoita, kylätaloja kunnostetaan, jopa rakennetaan uusia. On uusia yhdistyksiä tänä vuonna tullut 2 kappaletta esimerkiksi Päijät-Hämeeseen kyläpuolelle, että on tosi monenlaista erilaista toimintaa, joka on kaikki ihan yhtä lailla tärkeää, kylien kehittämistä.
1: Eli virkeältä toi kyllä kuulostaa ainakin mun korviin. Ja nyt sitten tulevana lauantaina erityisesti myös Päijät-Hämeen kylät, ihan kaikki ovat heräämässä eloon. Ja paljon näitä tapahtumia tuntuu olevan. Pistit mulle tuossa viestiä, että yli 30 ainutlaatuista tapahtumaa täällä meidän alueella tiedossa on. Voisiko jotain, mitä sä voisit pikkasen sieltä koostaa? Ei ehkä ihan kaikkia kannata käydä läpi, mutta jotain, mitä tulee tapahtumaan lauantaina?
2: Joo, tosiaan kaikki Päijät-Hämeen tapahtumat löytyy meidän nettisivuilta phkylät.fi/avoimetkylät. Ja just päivitin tapahtumakartan. 37 on tällä hetkellä Päijät-Hämeessä noita avoimet kylät päivän tapahtumia, eli kaikille varmasti löytyy jotakin. Tapahtumia on eri kellonaikoina eri puolilla. Padasjoki kukoistaa tänä vuonna. Padasjoella on aivan älyttömästi erilaisia tapahtumia. Pakko nostaa Päijät-Hämeen vuoden kylä, Kasiniemi, esiin. Siellä on ainakin 6 täppää eli kartalla. Eli siellä on monipuolisesti on maailman pienin rantakaraoke esimerkkinä. Lisäksi löytyy avoimia ovia kylätaloilta eri puolilta Päijät-Hämettä. Sitten on saunoja auki, on kyläpäiviä erilaisia, täällä on kahvilaa, on kepparikilpailua, Urajärvellä on kartanopäivää lapsille ja aivan ei tätä pysty
1: kiinnittämään, niin
2: näitä on hirveästi ja Vintturissa on tanssit, karaoke-tanssit illalla ja myös tämmöinen tanssikurssi. Eli niin kuin löytyy ihan pohjoisesta etelään joka puolella, lännestä itään.
1: Sanois vielä hei se nettiosoite sille, että löytää itse katsomaan niitä täppiä sieltä, että mistä omasta läheisyydestä tai ehkä vähän kauempaa, jos lähtee sitten kierrokselle, niin sitä ohjelmaa löytyy.
2: Eli Päijät-Hämeen tapahtumat on kootusti phkylät.fi/avoimetkylät ja koko Suomen kattaus löytyy avoimetkylät.fi-sivulta.
1: Eli Päijät-Hämeen kylät herää eloon viikonloppuna lauantaina, kun avoimet kylät, valtakunnallinen suurtapahtuma käynnistyy. Nyt on ihan pakko vähän vetää henkeä, tuli niin paljon informaatiota kerralla. Eli Päijät-Hämeen kylät, kyläaktivaattori Henna Pirkosen kanssa jatketaan ihan kohta.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Camping Messikan aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messikään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Radio Voimalla superpaikallisessa aamussa täällä yhdessä Päijät-Hämeen kylät. Kyläaktivaattori Henna Pirkosen kanssa. Ja tuossa yhdessä vähän köhittiin kappaleita kuunnellessa ja tätä jutteluhetkiä ootellessaan. Sanoit, että koiran karva ehkä kurkussa. Onko sulla koirakin siellä?
2: No täällä löytyy tämmöinen espanjan vesikoira. Se on mun etätyö assarina.
1: Se on ihana kuulla aina, kun näitä assareita aina silloin tällöin myöskin tällä radiovoiman taajuuksilla esitellään. Minkä niminen kaveri sulla on?
2: Semmoinen kuin Pulu.
1: Pulu, okei, hieno nimi on. Hei, lemmikkejä on varmasti myöskin mukana viikonloppuna lauantaina Päijät-Hämeen kylät, kun eloon heräävät avoimet kylät -tapahtumassa. Eli se on tiedossa 13. kesäkuuta tulevana lauantaina. Ja tuossa ehdit luettelemaan jo, että niitä tapahtumia on niin paljon Päijät-Hämeessä. 37 kappaletta viimeisimmän päivityksen mukaan, että näitähän ei kaikkia ehditä läpi käymään. Mutta eiks me hei yhdessä vielä tässä Kasiniemen suuntaan, siis Padasjoelle, tämän vuoden päijäthämäläinen kylä, eikö se ollut nyt sitten Kasiniemi, niin eikö onnitella vielä kertaalleen? Kyllä me täältä ollaan onniteltukin heitä, mutta eikö tässä olisi hyvä jatkojuhlan paikka?
2: Ehdottomasti, joo. Kasiniemi ansaitsee kyllä gloriaa ja huomioon ihan koko vuoden ympäri. Että, ja tulevinakin vuosina myös on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja kehittäneet kylää ja jo vuosikymmenien ajan, ja siellä on kyllä ihan kehittämättömän tehokasta porukkaa.
1: Ja sanoit tosiaan, että 6 täppää sieltä tapahtumakartalta löytyy Padasjoelta ja Kasiniemestä. Ja toi maailman pienin karaoke-kioski, se rupesi heti kiinnostamaan. Luuletko, että sinne on pitkä jono lauantaina?
2: Toivottavasti. No, siellä on tapahtuma-aikana 16-23, eli sinne voi sitten suunnata päivän päätteeksi laulelemaan, jos haluaa. Ja Kasiniemellä on päivän aikana sit muutakin toimintaa, että siellä on historiallisia kohteita, puutarhaa, kartanoa, esittelyä. Siellä on kylätalolla on myöskin toimintaa. Et kyllä kannattaa poiketa.
1: Jos ei Kasiniemessä vielä koskaan ole käynyt, mutta hei sitten toi Heinolla, mulla on täällä Heinollakin avoinna juuri Pääsiniemi, niin siellä on 10-vuotiaan kylätalon juhlat lauantaina. Kirjasto, auto, kirpputori ja villiyrtti-infoa. Toihan on toi villiyrtti-harrastus myös semmoinen, joka tässä viime vuosina on vähän herännyt uuteen kukoistukseen. Ja sitä on täällä Päijät-Hämeessä näköjään myöskin tarjolla ja aktivoituna.
2: Kyllä joo, siellä on Martat mukana. Eli siellä on niinku tämmöistä monipuolista toimintaa tosiaan silloin lauantaina. Ja Pääsiniemi on kanssa yksi Päijät-Hämeen vuoden kylistä menneiltä vuosilta, että siellä on myöskin ollut aktiivista toimintaa, ja tämä on hieno juttu, että kylätalo on jo 10-vuotias, käsittämätöntä, miten aika juoksee.
1: Näin, ja sitten meinasin, kun Ori Mattilaa ei ole taidettu vielä, tai onhan, on jossain yhteydessä tänä aamuna myös Ori Mattilassa käynyt pyörähtämässä ja sen maininnut radiovoiman taajuuksilla, mutta Tönnö ja siellä idylliset kahvit vanhan myllyn historiallisessa miljöössä on mahdollista lauantaina käydä nautiskelemassa, niin ootko sinä käynyt tuolla hei?
2: Totta kai.
1: Kuvaile vähän heille, jotka siellä ei koskaan ole käynyt, niin minkälaista siellä historiallisessa myllyn miljöissä oikein on?
2: Se on vähän niin kuin aikamatkalle menisi. Se on tosi, tosi idyllinen ympäristö. Suosittelen sielläkin käymään. Tästä täytyy jakautua nyt päivän aikana aika moneen paikkaan ympäri Päijät-Hämettä, mutta se kannattaa. Toi on ihan mielettömän hieno paikka vierailla, ja varsinkin nyt, kun siellä on kahvila myös auki. Eli tämähän on toimiva mylly, joka on täynnä historiaa. Se on tosi upea paikka niin kuin ympäristönä jo, ja rakennukset tietenkin siihen päälle.
1: Sitten jos meinaa hei monessa paikassa kahvitella, niin pitää ottaa joku pieni leivonnainen aina joka paikasta, että jaksaa kaikkialla. No, Hollola Hämeenkoski on tässä vielä mulla esimerkkinä, ja siellä on tämä tämmöinen koko perheen vauhdikas Hämeenkoski-päivä. Niin olisiko siitä vielä hei joku kertaus?
2: No sinnehän kannattaa mennä Lettukahvilaan. Siellä on paljon toki tapahtumaa, paljon paikallisia tuotteita tarjolla, musiikkia ja justiinsa koko perheelle ohjelmaa, mutta Lettukahvit Hämeenkoskella.
1: Tämä on hei niin, kyllä ihana idea tämä Avoimet kylät -päivä. Onko tämä muuten ollut jo monta vuotta käynnissä vai miten tämän kanssa on menty?
2: On, siis tämä on pitkä historia tällä tapahtumalla ja nyt justiinsa saatiin Suomen kyliltä päivitys, että on 547 tapahtumaa ympäri Suomea tänä lauantaina. Eli jos nyt sitten harhautuu Päijät-Hämeen rajojen ulkopuolellekin, niin tapahtumia varmasti ja tekemistä löytyy. Tämä on upea perinne, joka on myöskin nykyään joulun alla, eli sitten on avoimet joulukylät myöskin tarjolla, mutta että tämä on semmoinen perinne, jota vaalitaan ja suositaan meidän piireissä, mutta halutaan tämän avulla nostaa kyliä esiin ja kylien monipuolista toimintaa ja toiminnallisuutta.
1: Ihanaa, kun tuo joulusana tuli tuossa, kun juhannusta kohti mennään ja jouluna lauletaan, että onko se tullut kesä talven keskelle, niin kyllähän sitä nyt voi vähän jouluakin mietiskellä täällä juhannuksen
2: totta
1: alusviikolla.
2: Kai.
1: Hei, mutta otetaan siitä sitten, muistellaan sitä sitten tarkempana, kun se joulu lähestyy, mutta avoimetkylat.fi, sieltä löytyy kaikki tarkat tiedot ja aikataulut ja karttalinkit, niin ei pääse eksymään. Vuosittainen suurtapahtuma Avoimet kylät -päivä on siis kyseessä. Ja millä sanoin nyt vielä Päijät-Hämeen kylät, kyläaktivaattori Henna Pirkonen, toivotat hyviä valmisteluja ensinnäkin sinne kaikkiin kyliin ja sitten sitä lauantaita, sitä tapahtumapäivää.
2: Joo, ehdottomasti kiitokset kyliin teille, jotka järjestätte tapahtumia. Te teette tästä päivästä erityisen. Ja kiitos teille kaikille, jotka lähdette sinne kylille ja kohtaatte kyläläisiä ja näette, miten upeita kyliä meillä on. Mahtavaa Avoimet kylät -päivää kaikille.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt on käynyt pienoinen painovirhe paholainen, näitä aina joskus, silloin tällöin harvoin, mutta joskus sattuu. Eli Etelä-Suomen Sanomien paperilehdessä lukee, että nappaa talteen kesälehti tämän lehden välistä. Mutta tämä ei ole vielä tämä keskiviikko 10.6. se päivä, kun tuo kesälehti täältä löytyy, vaan se tulee löytymään viikonloppuna lauantaina 13. päivä kesäkuuta. Silloin muuten tapahtuu paljon kaikkea muutakin hauskaa. Mutta siis kesälehti tulee Etelä-Suomen Sanomien väliin tulevana lauantaina 13. kesäkuuta. Sen ei siellä vielä pitäisi olla. Eli jos tämä on sulle tullut postiluukusta tänä aamuna ja haeskelet, että missä se oikein täällä välissä mukaan onkaan, niin se ei ole siellä. Pahoittelut Etelä-Suomen Sanomien puolesta tästä. Mutta lauantaina se kesälehti ilmestyy.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
4: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
5: motonetgp.fi.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Marko Asikainen.
1: No tervehdys Marko, täällä Minni soittelee radiovoimalta. Mitäs sinne kouluu?
0: Hyvä, töiden lomassa tässä näin juuri.
1: No niin, töiden lomasta sain sut kiinni, mutta vedän henkeä. Hei nyt muutama hetki, sekunti, en mä pitkään sua tässä pidättele. Mulla on sulle vaan ilosta asiaa, eli onnittelupuhelu olisi tämä. Missä päin sä muuten vastailit töissä nyt?
0: Tässä Lahdessa.
1: Lahden
0: alueen töissä.
1: Täällä minäkin olen. Oot ollut vissiin ilmoittautunut mukaan tuohon meidän kesäonvoimaa tapahtumakilpailuun, eli sun arvontakuponkis täältä tuli, eli näissä merkeissä nyt tämä puhelu on tulossa. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä olisi sua palkinto odottelemassa.
0: Okei. Okay.
1: No ootko muuten milloin voittanut viimeksi jotakin palkintoa jostakin?
0: Ei nyt ihan, en ihan heti muista, että ei ole nyt arpaan ihan osunut lähiaikoina kohdalle.
1: Mutta nythän se kääntyy tästä, hei.
0: Oikein mukava.
1: Toivotaan kuulla. Näin. Niin, toivotaan näin. Tämä on autoiluun liittyvä homma. Toivottavasti tulee käyttöön sulle, tai jos ei itsellään ole tarvetta, niin tämähän voi antaa sitten vaikka lahjaksi. Mutta autoasi Laune, niin sijaitsee Launeenkatu 8 osoitteessa täällä Lahdessa. Ja tämmöinen henkilöauton ilmastointihuolto olisi palkintona.
0: Käy. Sehän tulee just sopivasti.
1: Ihan totta. Ai, kyllä. Nonni, osu kohdilleen.
0: Kyllä.
1: Hyvä juttu. Se oli sun palkinto tänään ja onneksi oli nyt semmoinen justiin sun mielen mukainen, Marko. Ja niin, työhommat jatkuu. Jatkuuko ne vielä pitkään tänään?
0: 4 asti.
1: No niin, se on se semmoinen perustyöpäivä.
0: Normaali päivä.
1: No, onko sulla lomia tänä kesänä?
0: On.
1: Onko ne
0: edessä päin.
1: Oi onnekas sinä. Onko vielä pitkä aika ennen kuin pääset?
0: 4 viikkoa töitä vielä.
1: 4 viikkoa. Hei, no sitten varmasti kuule on kaikki kohdillaan siinä kohtaa, kun lomille pääsee. Ja onhan tämä kesäaika joka tapauksessa. Mä aina yritän muistaa ja muistuttaa itteenikin siitä, että on töissä taikka lomalla, niin tämä kesäaika onhan tämä kultaista.
0: On. Tästä pitää nauttia.
1: Näin me tehdään yhdessä. Ja Marko, oota hetki, annan ohjeet sulle. Onneksi olkoon vielä yhdessä siis autoasi Launeen kanssa. Ja muutkin voi käydä hei laittamassa sen sähköisen arvontakupongin tuolla radiovoima.fi-osoitteessa. Marko on varmaan sitä mieltä, että kannattaa.
0: Kannattaa. Kiitoksia paljon. Kuuntelet Voiman aamua.

Niin vaan on kesämössö iloksemme tänne Lahteen meille Vesijärven rannalle Lahden Mukkulan tapahtuntumapuistoon tuomassa huikeaa festaritunnelmaa. Ja ei tarvi enää kauhean kauan odotella. Yli huomenna perjantaina ja lauantaina sitten tärähtää. Ja me ollaan perjantaina koko iltapäivä myöskin Radiovoiman live-lähetystä tekemässä paikan päältä, eli kello 13.18 ollaan siellä tavattavissa. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius festariradiota siellä pyörittelevät tosiaan iltapäivä yhdestä alkaen. Upeat on puitteet ja kaksi huikeaa festaripäivää tiedossa. Upeita artisteja, muun muassa jos täältä ihan muutama poimitaan, niin Suvi Teräsniskaa, Haloo Helsinkiä, Maija Vilkkovaata, Arppaa, Eppu Normaali totta kai, Juha Tapio ja JVG. Otetaan se JVG seuraavaksi mukaan vähän johdattelemaan meitä kohti kello 10 ja noita seuraavia uutispäivityksiä ja paikallisella mausteella.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Uutisista hyvää päivää. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% sitä edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 80% oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Etelä-Suomen Sanomien ja ESS viikon yhteinen kesälehti ilmestyy tänään. Lehti on noudettavissa ilmaiseksi ESS viikon jakelutelineistä. Telineitä on Lahdessa, Asikkalassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä. Lehden jutut ovat luettavissa myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueella. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin voi sadella vähän vettä. Päivän edetessä sää kuitenkin poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi lännestä alkaen. Lounaistuuli puhaltaa ja voimistuu. Se on iltapäivällä puuskissa navakkaa, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Lämpötila tulee olemaan tuossa noin 20 asteen vaiheilla. Ja ensi yönä enimmäkseen selkeää, lämpötila laskee 10 ja 12 asteen välille. Huomenna torstaina aluksi heikkoa tuulta, pouta säätä, iltapäivämällä on etelästä saapumassa runsaamman sateen alue ja koillisen puoleinen tuuli voimistuu Päijät-Hämeessä, idän puoleinen tuuli puolestaan sitten Kymenlaaksossa. Ja noi lämpötilalukemat Kymenlaaksossa 16 ja 20 Päijät-Hämeessä huomenna 18 ja 20 asteen välissä.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
12: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Anneli.
1: No polskista Anneli täällä, Minni soittelee radiovoimalta.
0: No pitkästä aikaa Minni radiossa. Kiva.
1: Ei, ihana kuulla susta. Viime vuonna me kuultiin useampaan kertaan, kun oli se vuoden radiokuuntelija homma menossa. Mutta voi että, Anneli, mitä sulle kuuluu?
0: No, kiitos tässä. Olen vähän toipilana. Me eivät multa saa pirakon tuossa viime keskiviikkona.
1: Oho.
0: Ja sairaslomalla.
1: Oho, menikö hyvin kaikki?
0: Kaikki hyvin, ei mitään ongelmaa.
1: Hyvä, olin päättelevinä niin sen tuosta sun hersyvästä tutusta naurusta.
0: Mitäs tässä, jos elämä voi ruveta tuossa paranemaan, niin mikäs tässä on muuta kuin nauramaan?
1: Niin on. Hei, niin. Jo, mä yhdyn tähän sun nauruus aina. Me ollaan yhdessä semmosia vähän elämäiloisia tyyppejä täällä. Ja onneksi suurin osa radiovoiman kuuntelijoista. Toki hei, välillä on vähän semmosia myrskysämpiä ja alhoisempia hetkiä ja ne kaikki

0: Kari Mattila osoitteesta löytyy, tiedätkö muuten mikä? Siellä on Ori Mattilan kotieläinpuisto.
1: Aivan, niin onkin.
0: No sinne tulee tämmöinen lippupaketti, kun olen niin.
1: Okei. Okay.
0: Onneksi olkoon. Onko se sulle tuttu paikka? Oletko käynyt siellä ennen?
1: Voi kuule, silloin kun lapset oli pieniä, niin meillä oli sinne ihan siis tämmöinen koko ajan lippu, että me käytiin aina iltasella katsomassa ennen kuin se meni kiinni. Meillä oli silloin noita karjaa ja me käytiin aina iltasella katsomassa. Niin kuin vähän ennen kuin ne sulkeutui, koska meillähän meni navetalla niin myöhään, me käytiin aina vähän ne sulkemista katsomassa vähintään kissoja, vaikka meillä oli kissoja kotona ja koiranpentuja ja aina jotakin sieltä pientä.
0: No niin,
1: semmoinen huvi elärakkaana ihmisenä.
0: Niin, ihana muisto hei. Ja nythän se on varmaan kiva käydä verestämässä niitä vanhoja muistoja ja katsomassa, minkälaisia eläinystäviä sieltä oikein nyt tänä kesänä löytyy.
1: On, se on kiva paikka, suosittelen kyllä. Siellä on kaikkea kivaa.
0: Säkin pääset katselemaan kaveria sinne, eli Ori Mattilan kotieläinpuiston kanssa onnitellaan. Ja se oli Ravitie 6 Ori Mattila -osoite, josta se löytyy. Ja Anneli, mä annan sulle ne tarkemmat ohjeet tuossa ihan kohta vielä. Pistäs nyt kesäterveiset vaikka muillekin toipilaille.
1: No, vaikka hyviä, nauttikaa tänään, ei auringosta, mutta kesä on kaunista, ulkona on kaunista. Sillä mäkin toivon täällä, kun mä tykkään käydä katselemassa kukkia ja kun sen kuitenkin, tai täytyykin liikkua, ja pystynkin ihan hyvin jo liikkumaan, niin nautin siitä kaikesta kauneudesta, mitä ulkona on.
2: Radio Voima, seurassasi.
3: Minni Salminen.

Siinäpäs Sipastien parit kesäiset toivekappaleet, kun kerran tuli taas luvattua, että hövelisti mennään toiveiden kanssa. Ja mennään muuten ihan koko loppuarkiviikkokin, eli huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina. Ja varmaan muuten hei kuullaan reilunlaisesti myös fiilistellen tulevan viikonlopun. Kesämössön 26 artistikattauksesta vähän noita poimintoja tässä fiilistellen ja odotellaan yhdessä tota viikonloppua. Mutta tässä vaiheessa siis paikalliseen putkeen, se on tapana aina näillä mainikella 10 jälkimainingeilla. Hugo Kajan aloittelee tänään ja Irina on tulossa jatkamaan. Sulle oikein hyvää kesäistä keskiviikkoa. Se on muuten 10. päivä kesäkuuta menossa.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Nyt tipahti kyllä semmonen viesti tänne studion boksiin, että tämä on tämä Sepon viesti aivan välttämätön pakko läpi käydä. Nimittäin Seppo täällä kyselee, olisiko mahdollista täällä radiovoimalla lähettää etsintäpyyntö. Ja vuoteen 1975 asti mennään. Silloin Seppo oli Lahden Hennalan kasarmeilla opisto-upseeri oppilaana ja tutustui punatukkaiseen 18-vuotiaaseen ylioppilastyttöön nimeltään Kirsi. Kirsi asui Lahdessa ja Seppo oli puolestaan Kainuun rajavartioston Kuusamon komppaniasta. Eli Seppo etsii Kirsiä. Vuonna 1975 tämä kohtaaminen on tapahtunut. Jos olet Kirsi tai tunnet Kirsin tai tiedät asiasta yhtään mitään, niin ilmoittaudu ihmeessä hei meille tänne, vaikka sen WhatsAppin välityksellä. Kertaillaan numero tässä ihan saman tien perään.
1: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No nyt kyllä vaikuttaa siltä, että me ei saada tätä seuraavaa. Kesä on voimaa. Arvonnan voittajaa mukaan tänne aamuun, mutta ei se mitään. Palkinto kuitenkin löytää tiensä perille. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun täällä on kovasti odottelemassa Merjaa vastaamaan puhelimeen, mutta Merjalla on nyt vähän jotain muuta touhua, niin Valimon kesäkahvilasta tämmöinen 10 euron kahvilalahjakortti lähtee joka tapauksessa Merjalle. Onneksi olkoon. Ja näihin kesä on voimaa arvontoihin ja oikeisiin yhteistyökumppaneidemme palkintoihin, joita on runsaimmitoin täällä vielä jäljellä tälle kesälle jaettavaksi, niin pääset mahdollisesti osalliseksi sinäkin, kun käyt ilmoittautumassa mukaan tuolla radiovoima.fi-osoitteessa, taikka sitten tuut mukaan meidän kesä on voimaa -tapahtumiin. Niitä on vielä 2 kappaletta jäljellä. Eka meni viime viikolla markkinatori keskiviikkona, mutta seuraava on taas heinäkuun markkinoilla, eli 1. päivä heinäkuuta. Ja tämän kesän viimeinen sitten elokuussa 5. päivä, kun elokuun markkinatoripäivä tuolla Lahentorilla on. Eli kesä on voimaa, voi vahvasti tänä kesänä, ja vielä pari tapahtumaa on jäljellä. Sen arvontalipukkeen voi tulla jättämään sitten tapahtumapäivänä paikan päälle, tai sitten sen voi hoitaa sähköisesti, niin kuin Merjakin oli tehnyt radiovoima.fi-osoitteessa. Ja Merja V, jos oot kuulolla, Lahesta näköjään Merja tulee, niin minä sinun sähköpostiisi pistän lisäinfoa siitä, mitenkä saat itsellesi lunastettua ton Valimon kesäkahvilan kahvilalahjakortin. Katsotaan vielä, missä se oikein sijaitsee. No se on se Vesijärvenkatu 25 Lahti-osoite. Onneksi olkoon vielä kerran ja muutenkin kaikille jo tällä viikolla voittaneille.
1: Paikallisten puolella.

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Tero puhelimessa.
1: No tervehdys Tero, täällä Minni soittelee radiovoimalta.
0: Moi Minni, kiva kun soitit mulle.
1: Mulla onkin kuule hei oikein aika mojova puhelu sulle tässä tällä kertaa tulossa, nimittäin meillähän on Kesämössön 26 kanssa tässä yhteistyökuviot ja niitä ollaan, niin tämä lippupaketteja jaettu jo useamman viikon ajan ja kun tämä juhlaviikko on nyt menossa, voisi sanoa näin, kun perjantai ja lauantai lähestyy, niin täällähän olisi näitä tämän kesän festarilippupaketteja vielä odottelemassa, niin tämmöisissä merkeissä. Miltä Tero kuulostaisi?
0: No ihan hyvältä kuulostaa, ei mitään. Hyvältähän se kuulostaa aina. Mössö viikonloppu ja tällaista.
1: Niin, katsotaan ensin, hei, tai unelmien festarikattaus. Niin, mitäs vähän kirjoittelit mulle tonne, että minkälainen olisi, jos saisit rakentaa ihan sellaisen festarin, kun ikinä haluaisit, niin mitäs, minkälaisia artisteja ja mitä muuta siellä tapahtuisi?
0: No mun unelmien festarikattaus on sellainen, että olisi niin kuin, vähän niin kuin jokaiselle jotakin, eli iskelmää ja sitten pop ja kautta rockmusiikkia. Vähän niin kuin Mössössä on tällä kertaa, siellä on Juha Tapiota, sitten on Maija Vilkkumaata ja Eppu Normaalia ja sitten iskelmäpuolelta Suvi Teräsniskaa. Ja, et vähän niin kuin jokaiselle jotakin, että kaikki niin kuin viihtyisi sitten siellä ja tällaista.
1: Eli tämä nyt tältä esiintäjäkaartiltaan vaikuttaa tämä tulevan viikon lopun kesämössö, Tero, sun mielestä just siltä, että se olisi sun unelmien kattaus?
0: Kyllä, kyllä se olisi mun unelmien kattaus. Ihan niin kuin mä katson sitä listaa, niin ei voisi niinku parempaa toivoakaan mun mielestä.
1: Sitten sulla oli vähän muuta sellaista kans mielessä, ei musiikkiin liittyvää, mutta esimerkiksi tuttavuuksiin, ystäviin ja muihin, keitä siellä voi tulla ehkä vastaan.
0: Joo, kato, kun eihän sitä koskaan tiedä, kun on paljon väkeä, niin saattaa tulla sellaisia ihmisiä vastaan, joita ei ole nähnyt vuosikausia tai kymmeniä vuosia, semmoisia vanhoja tuttuja. Sitten kun ihmisiä kertyy tuollaisiin paikkoihin, niin sama henkisyys varmaan on aika vahvaa, niin eihän sitä tiedä, jos sitten niin kuin uusia tuttavuuksiakin sitten siellä tulee solmittua ja tällaista, niin, ja sitten mahdollisesti pidemmän ajan tuttavuuksia, eli esimerkiksi rakkautta tai muuta vastaavaa ja tällaista.
1: Ai että hei, ihanaa rakkauskin tuli meille mukaan tähän unelmien festarikattaukseen. Kiitos Tero. Minä toivon hei kaikkia näitä sulle, nimittäin sä lähdet kaverin kanssa VIP-paketilla sekä perjantaina että lauantaina nauttimaan kesämössä 26 tunnelmista. Onneksi olkoon.
0: Voi kiitos Minni kovasti ja hyvää päivänjatkoa sulle kovasti. Odottelin perjantaina tai lauantaina erittäin mielenkiinnolla ja tällaista.
1: No kerro sitten ensi viikolla, että minkälaista oli. Ja meillähän tämä lippujako ja hommat jatkuu vielä ensi viikollakin sitten, kun festarit on päättyneet ja kohti seuraavan vuoden suunnitelmia mennään. Mutta ne on vielä vähän aikaa salaisuuksia, mutta ensi viikolla näissä merkeissä myöskin jatketaan. Ja nyt ensi odotellaan sitä viikonloppua. Tero, onneksi olkoon. Tämä sun kattaus oli ihan mahtava ja siitähän kaikki pääsee nautiskelemaan nyt sitten perjantaina ja lauantaina. Ja sinä hei, sit kaikki ruokailut ja muut hommat on järjestetty sulle sinne kaverin kanssa. Eli VIP-paketti on tulossa. Kerron kohta, miten sen saat. Onneksi olkoon, Tero.
0: Okei, kiitos kovasti Minni ja hyvää päivänjatkoa sulle.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: Uutisista hyvää päivää. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% sitä edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kolmen tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. Yhden tai kahden lapsen äideistä noin 80% oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Etelä-Suomen Sanomien ja ESS-viikon yhteinen kesälehti ilmestyy tänään. Lehti on noudettavissa ilmaiseksi ESS-viikon jakelutelineistä. Telineitä on Lahdessa, Asikkalassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Kärkölässä. Lehden jutut ovat luettavissa myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueella. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Niin sanottua pikkulauantaita. Se on 8 minuuttia eli 11 kello täällä studiossa Timo Lievemaa vajaan 2 tunnin ajan. Tiedättekö se, että kun jalkapallon MM-kisoja, niitä pelataan siis joka 4. vuosi. Ja tuolla rapakon takana Kanada, USA, Meksiko valmistautuvat ihan kohta alkaviin MM-kisoihin, niin Adidashan on tehnyt jalkapallon, eli sen niin sanotun kisojen virallisen pallon vuodesta 1970 lähtien. Ja ne on aina vähän erilaisia, ja yleensä edellisvuonna otetaan niin sanotusti koekäyttöön se tulevien kisojen pallo. Ja nytkin on käynyt niin, että Japanissa laboratoriossa on tehty testauksia. Tässä uudessa pallossa on haettu värisävyjä selkeästi näistä maista, joissa kisat pidetään, eli Meksiko, USA ja Kanada. Ja itse asiassa se taitaa olla vain 4 palasesta tehty, eli siinä on saumaa vähemmän, eli siihen on keinotekoisesti tehty sitten ikään kuin semmoisia osia, mitkä tekisi siihen vähän ilmanvastusta sun muuta. Ja nyt ensimmäiset testit kertoo, että tuo pallo saattaa, jos otetaan semmoinen pitkä avauspotku vaikka, niin se saattaa tässä uudessa pallossa olla muutaman metrin lyhyempi kuin aiemmissa, mutta saa nähdä sitten huomaako sitä katsoja, kun pelejä katselee, mutta joka tapauksessa Adidaksen pallo, joka näissä kisoissa on, niin se on semmoinen aika väri.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet, kello ihan just 17 minuuttia eli 11. Lämmintä piisaa tänään, mutta sateitakin saattaa olla tulossa. Tuossa eilen vähän käytiin läpi ennusteita juhannussääksi ja ei se nyt ihan hirvittävän hyvältä näytä, mutta toisaalta ei mikään katastrofikaan. Ehkä ne on enemmän semmoisia kuuroluontoisia sitten sateet, mitä tällä hetkellä tuonne juhannusviikolle ja juhannuksen aikaan ennustellaan. Mutta puhutaanpa seuraavaksi vähän työttömien velvollisuudesta hakea töitä, nimittäin jokainen, joka on ollut työttömänä, niin tietää sen, että siihen kuuluu kuukaudessa se X määrä hakea sitten erilaisia töitä. Ja tuolla ksml.fi-sivustolla on aika mielenkiintoinen juttu Imatralla asuvasta Ville Korhosesta. Hänellä on nimittäin tapana aina tarkistaa, että millaista työnantajaa työllisyyspalvelut hänelle ehdottaa. No, tässä kyseisessä tapauksessa Ville oli huomannut saman tien, että ei ole kovin eettinen yritys. VK Liikuntapalvelut Oy nimittäin haki työvoimapalvelun asiantuntijan välittämässä ilmoituksessa yksinkertaisesti ajanvaraajaa. Ilmoituksen mukaan työ tehdään etänä soitto-ohjelman kautta ja sitä voi tehdä missä tahansa, jos on saatavilla vakaa verkkoyhteys. Ja tästä työstä oli maksettavan tuntipalkka sekä varatuista ajoista sitten bonuksia. Yhteystietona oli yksinomaan Gmail-sähköpostiosoite. No, keskisuomalainen on tuon ilmoituksen nähnyt ja työllisyysasiantuntijan viestin Korhoselle. No, tässähän kävi niin. Siis tämä VK-liikuntapalvelut on yksi kuntosaliyrittäjä Vesa Herrosen käyttämistä yrityksen nimistä. Ja useassa tilanteessa nämä Herrosen asiakkaat on kokeneet, että heidät on huijattu pitkiin ja kalliisiin sopimuksiin, joista on vaikea päästä eroon. Varsinkin ikäihmiselle tätä on tehty. Kuluttajaviranomainen on puuttunut useasti Herrosen toimintaan ja hänen yrityksestään on tehty myös useita rikosilmoituksia. Sisä-Suomen poliisi on kertonut tutkimansa petossarjaa, joka liittyy jyväskyläläiseen kuntosaliyritykseen. No, Korhonen oli toimittanut työllisyyspalvelujen asiantuntijalle tämän keskisuomalaisen jutun, joka oli aiemmin ilmestynyt, ja nimenomaan näistä rikosepäilyistä. Ja sitten Korhonen kysyy, että onko ihan pakko hakea tänne? No, työllisyyspalveluiden vastaus oli se, että jos yrityksellä ei ole voimassa olevaa tuomiota, työpaikka katsotaan kelvolliseksi. No, siinähän kävi niin, että Korhonen haki paikkaa, mutta onneksi, ehkä näin, onneksi ei kuitenkaan yhteydenottoa tullut. Aika mielenkiintoinen tilanne, mutta sanotaanko näin, että lopulta onni onnettomuudessa. Se olisi kuulkaas Mariskan vuoro. Jätä muut, sen jälkeen Charlie Puth ja Tyga.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi. On vuosi
1: 85. Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt

Kukas muistaa Hurrikaanes-legenda Remu Aaltosen? No tietenkin kaikki, nimittäin vaikka Hurrikaanesin kulta-ajat olivat 70-luvulla ja ehkä vielä 80-luvun alkupuolella, niin kyllähän Remu on ollut otsikoissa itse asiassa monestakin syystä tässä aina säännöllisin väliajoin. Remulla oli hyvä pitkä sooloura ja kyllähän siihen sitten vähän sekoilujakin mahtuu tähän Remun elämään. Savon Sanomista löysin tämmöisen uutisen, jossa kerrottiin, että nyt on jälleen muuten julkaistu Remusta sitten elämänkerta. Kirjan on kirjoittanut Emilia Miettinen ja elämänkerta kulkee nimellä Remu, Henri Aaltosen ihmeellinen elämä. Tässä toki sukelletaan Remun koko elämänkaareen, joka on sisältänyt muun muassa romanitaustaisen perheen haasteet, vankilavuodet, Hurrikaanesin huippuvuodet, neljän veljen traagiset kuolemat ja eläkepäivät Teneriffalla. Tuo oli muuten mulle uutinen. En tiedä, onko sitten jäänyt juorupalstoja tsekkaamatta, mutta se, että Remulla on ikään kuin kaksi kotia, toinen on Helsingissä ja toinen on sitten Teneriffalla, niin se on ainakin mulle uutinen. Rakasta, kärsi ja unhoita. Sä et muuten pääse eteenpäin. Näin on Remun yksi tämmöisiä perusmietelauseita. Niitähän muuten riittää. Joku taannoisista kirjoista, olisiko Poika varjoisilta kujilta, joku tämän tapainen nimi, niin sieltä löytyy hyvin paljon näitä Remun elämän viisauksia. Itse asiassa muuten tässä jutussa mainitaan, että Remun Helsingin Hämeentiellä sijaitseva tsaarinaikainen rivitalokoti on tulossa pian myyntiin ja Remu toteaa tässä, että 10 vuotta riitti, kun saan jonkun mestan kuntoon, mä en viihdy siellä enää. Osa Hämeentien kodin irtaimistosta on tulossa huutokauppaan. Se on muuten varmasti mielenkiintoinen. Jos olette nähneet kuvia Remun asunnoista, niin siellä on kyllä hyvin mielenkiintoista tavaraa. Tavaroiden joukossa on esimerkiksi kuninkaallisia tuoleja. Teneriffan asunnon ja Hämeentien kodin lisäksi Remu omistaa talon Karkkilassa. Eli itse asiassa 3 asuntoa on Remulla, kun tässä nyt tarkemmin katsellaan. Tuolta Maikkari-sivustolta, kun vielä löysin lisää tietoa tästä Remu-aiheesta, niin itse asiassa perjantaina, eli yli huomenna, on tulossa uutta musiikkia. Perjantaina 12. päivä julkaistaan sinkku Se on niin, ja se on tehty yhdessä Maria Hännisen kanssa. Maria Hänninen on tuttu muusikko monesta eri bändistä, tällä hetkellä muun muassa tällä Froikkareiden Reunion kokoonpanolla kiertää Maria, ja tekee hyvin paljon tämmöistä rockhenkistä musiikkia, ja jos vaan saadaan suinkin tänne radiolle tuo Se on niin kappale, niin pistetään se perjantaina soittoon sitten tässä keskipäivän keidasohjelmassa. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Nomi ja Pienestä kiisoi kuitenkin nyt.

Nomi pienestä kiinni kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievenmaa. Otetaan vähän jääkiekkoasiaa. No ensin tärkeimmät ajankohtaisimmat, eli Carolina Hurricanes tasoitti NHL-finaalit. Eli Vegasin ja Carolinan ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2. Ja kun paras seitsemästä on homman nimi, niin tarkoittaa sitä, että vielä jommankumman joukkueen pitää kaksi kertaa voittaakseen Stanley Cupin. Ensin oli Vegas niskan päällä ja nyt näyttäisi siltä, että Carolina alkaa heräämään tuohon finaalisarjaan. Tuo tietenkin etäisyyksien takia pelataan niin, että Carolinan kotikentällä pelattiin kaksi ensimmäistä ottelua ja nyt pelattiin sitten Vegasin kotiareenalla ja nyt siirrytään sitten jälleen tuonne Hurricanesin kotiareenalle. Eli nyt mennään todennäköisesti niin, että yksi ottelu ja sitten siirrytään taas seuraavalle paikkakunnalle. Mutta suomalaisittain mielenkiintoinen nimitys on tehty, nimittäin historiallisen kovan kauden Tapparassa pelannut Benjamin Rautiainen palkittiin arvostetulla Young Player of the Year in Europe -tunnuksella Prahassa, näin kertoo muun muassa Yle. Benjamin Rautiainen liittyy arvokkaaseen joukkoon, johon kuuluvat aiemmat palkintojen voittajat, kuten Axel Sandin Pellikka, Jonathan Lekkerimäki ja Moritz Seider ja Nils Lundqvist muun muassa. 20-vuotias Tampa Bay Lightningin NHL-varaus pelasi sensaatiomaisen kauden, joka huipentui Suomen mestaruuteen. Benjamin Rautiainenhan teki SM-liigan runkosarjassa 77 tehopistettä. Tällä hän rikkoi Tapparan yhden kauden piste- ja syöttöennätykset. Benjamin Rautiainen keräsi runkosarjassa enemmän tehopisteitä kuin yksikään toinen alle 24-vuotias pelaaja SM-liigan historiassa koskaan aiemmin. Hänen pistemääränsä oli myös koko liigan korkein pistepörssin voittotulos 18 vuoteen. Onnea vaan Benjamin tästäkin nimityksestä. J-Lo ja Jack Johnson tähän seuraavaksi, tämä kappale on Rainbow ja sen jälkeen Feeling.

0: feeling.
1: I just wanna matter.
0: Keskipäivän keiras on ohjelma, jota kuuntelet. Se on keskiviikko ja 10. päivä kesäkuuta täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan vielä yksi jääkiekkoaiheinen uutinen, nimittäin tämä on semmoinen asia, mitä mä luulen, että moni lätkää seuraava odottaa kyllä vesikielellä. Kyseessä on nimittäin valmentaja nimeltä Jussi Ahokas. Maikkarin netissä kerrotaan, että Jussi Ahokas vieraili alkuviikosta torontolaisessa Leaves Morning Take podcastissa. Kertomassa muun muassa oman seuransa eli Kitchener Rangersin kaudesta sekä NHL-päävalmentajuudesta. Siis Jussi Ahokashan on yhdistetty Pohjois-Amerikan jääkiekkopiireissä viime aikoina vahvasti Toronto Maple Leafsin päävalmentajakandidaatteihin. Toki Toronton tuore GM eli John Chaika on kertonut, että joukkue on keskustellut 55 eri ehdokkaan kanssa tulevasta päävalmentajapestistä. Siinä on muuten vähän ollut jututtamista. Ahokkaaltakin kysyttiin, että onko hän ollut Toronton kanssa yhteydessä, ja hän vastasi, että en ole puhunut. Ja ensimmäiseen haastatteluvaiheeseen oli tuossa kierroksella päässyt 20 päävalmentajaehdokasta. Tällä hetkellä noin 5 uskotaan edelleen toiseen haastatteluvaiheeseen. No, Ahokas kuitenkin kertoo tässä podcastissa, että tulin Pohjois-Amerikkaan, koska tavoitteeni on jonain päivänä valmentaa NHL:ssä. Tiedän kuitenkin, että eurooppalaisena valmentajana tie sinne on haastavampi, etenkin kun minulla ei ole pelaajataustaa NHL:stä. Toivon, että jonain päivänä saan sen mahdollisuuden valmentaa NHL:ssä. 45-vuotiaan Ahokkaan valmentajaosakkeet ovat tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan, nimittäin suomalaisvalmentajan kolmas kausi OHL-seura Kitchener Rangersin peräsimessä oli menestys. Joukkue voitti OHL:n, Kanadan suurten junioriliikojen mestarijoukkueiden lopputurnauksen eli Memorial Cupin, eli kaiken mahdollisen. Me pysyimme suunnitelmassamme, kun isot pelit tulivat, eikä tarvinnut muuttaa mitään, näin Ahokas kertoi. Jännityksellä mielenkiinnolla seurataan. Erittäin mielelläni näkisin, että Jussi Ahokas olisi jonkun NHL-joukkueen päävalmentaja. Toki ehkä tässä kohtaa täytyy todeta, että ehkä joku muu mieluummin kuin Toronto.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

Isaac Elliot, ehkä se siitä. Warner Bros. Discovery kertoo vähän syksyn ohjelma, nimenomaan televisio-ohjelma suunnitelmistaan. Nimittäin yrittäjäpariskunta Sampo ja Minttu Kaulanen nähdään syksyllä TV-sarjassa. Ja yllättäen sarjan nimi on Kaulasten maailma. No siinä seurataan tietenkin Lapissa asuvan perheen uusperhe arkea. Perheessähän on 4 tytärtä. Näissä jaksoissa tutustutaan pariskunnan luksuslomakohteen pyörittämiseen, mutta myös esimerkiksi Sampon viidakkoretriittiin Etelä-Amerikassa. Sampohan myi vuonna 2023 tuon legendaarisen Jounin kaupan keskolle. No nykyisin hän pariskunta pyörittää Äkäslompolossa sijaitsevaa Jänkä Resort luksuslomakohdetta. Milloin tuo Kaulasten maailmasta telkkarissa nähdään? No se nähdään 9. syyskuuta alkaen TV5:llä ja HBO Maxissa, eli ilmaiskanava siis TV5, josta tuota voi katsella. No mutta Elli Noora, kultainen sukupolvi.

Elli-Noora, kultainen sukupolvi, 5 minuuttia vailla 12 on kello keskiviikkoisessa keskipäivän keitaassa. Nyt mennään kohti uutisia, otetaan vähän säätietojakin. Elokuu tänään lähtee vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen puhutaan vähän siitä, että Helsingissä kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Mistä oikein on kyse? Palataan tähän uutisten jälkeen.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
3: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
4: Uutisista hyvää päivää. Asukkaat ovat voittamassa teleoperaattori DNA:n uuden telemaston paikkaa koskevassa kiistassa Lahden Kytölässä. Tiistaina kokoontunut kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä asukkaiden jättämän oikaisuvaatimuksen. Lahden rakennusvalvonta myönsi marraskuussa poikkeamisluvan 48 metriä korkean matkaviestintukiaseman rakentamiselle Patakallion kadun varrella sijaitsevalle lähivirkistysalueelle. Mastolle ehdotettu paikka on alle 50 metrin päässä lähimmästä omakotitalosta. Lahden Ristinkirkossa ja sen ympäristössä järjestetään lauantaina kristillinen kesäjuhla Sanan suvipäivät. Kansan Raamattuseura järjestää tapahtuman yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa. Suvipäivien tämän vuoden teemana on arkinen usko. Kesäjuhlassa puhujina ovat muun muassa professori Kati Tervo-Niemelä, piispa Mari Parkkinen sekä toimittaja Tuomas Enbuske. Keskusteluissa pohditaan, mitä usko arjessa on ja miten se elää ja muuttuu. Ristinkirkolla kuullaan lauantaina myös monenlaista musiikkia. Tapahtumassa esiintyvät esimerkiksi kristillinen rock-yhtye Provo Fide sekä urkuri Pauli Pietiläinen. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Kansainvälisen oikeuden vastaisista israelilaissiirtokunnista pääsee eurooppalaisille markkinoille tuotteita lainvastaisilla keinoilla, selviää tuoreesta selvityksestä. Kansainvälinen Global Eco-keskus kertoo, että palestiinalaisalueilla ja Syyriassa sijaitsevista siirtokunnista tulevilla tuotteille on useasti alkuperäksi kerrottu Israel, jolloin tuotteet ovat saaneet israelilaistuotteille tarkoitettuja etuja. Samalla keskus sanoo, että eurooppalaiskuluttajia johdetaan systemaattisesti harhaan siirtokunnista tulevien tuotteiden alkuperästä. Global Eco on oikeudellisiin kysymyksiin keskittyvä keskus, jonka erikoisalaa ovat kansainvälinen oikeus, yritysvastuu ja näistä näkökulmista palestiinalaisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
6: Odotettavissa iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-20 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Raparperi taivaasta siinä lauloi Levi and the Leavings. Juu, keitaalla sitä ollaan vielä vajaan tunnin ajan täällä studiossa Timo Lievemaa. Keskiviikko, 10. päivä kesäkuuta ja vajaa 10 päivää on tuohon juhannusaattoon. Sehän on ensi viikon perjantaina. Ennen uutisia kertoilin, että Allas Seapool tuolla Helsingissä kauppatorin vieressä puretaan. Juu, tää on ihan totta. Ainakin Ilta-Sanomissa tästä juttua on. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban on tehnyt tiedotteen aiheesta. 10 vuotta sitten avattu Allas Seapool. Sieltähän löytyy saunat, ulkoaltaat, siellä on ravintola, siellä on järjestetty kesäisin keikkoja ja tilastojen mukaan kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Ja nyt tämä rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta, jossa alueen tulvasuojausta on tarkoitus parantaa korjaamalla rantamuuria. Ja tämä rakennus on purettava tämän korjauksen tieltä. Nykyinen Allas Seapool on alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen vuokrasopimushan oli päättymässä vuonna 2030. Mutta ei hätää. Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi, sillä Helsingin kaupunki on myöntänyt kehittämisvarauksen Allas Seapoolia hallinnoivalle kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urbanille. Uuteen Allas Seapooliin on suunnitteilla muun muassa nykyistä laajempi saunamaailma ja myös Allas-alue. Sinne tulee sisäkylpylä ja ympärivuotisiin tapahtumiin sopivat konsertti- ja konferenssitilat. No tämä tulee maksamaan nykyisen arvion mukaan noin 65 miljoonaa euroa. Että semmoista. Jäädäänpä nyt sitten odottelemaan, että minkälainen tuo Allas Seapool 2.0 oikein on.

down. Break My Stride ja Blue Lagoon. Arvatko, että kuinka paljon Suomessa syödään kesällä grillimakkaraa? Siis päivässä. Kuinka monta grillimakkaraa syödään Suomessa päivässä? Tästä nyt on uutta tilastoa tehty. Se on nimittäin 1 000 000. Tätä on kyllä aika vaikea uskoa, mutta kyllä se, kun tänne on rintattuna, niin kai se on uskottava. Makkara on suomalaisten suosituin grillattava yhä. Tämä ilmenee lihavalmistaja HK Foodsin tekemästä kyselystä. Samaan aikaan broileri on noussut suosituimmaksi grillilihaksi ja porsaanlihaa valmistetaan aiempaa useammin isoina paloina. Juu, siis grillimakkara, se kuuluu näköjään edelleen vahvasti suomalaisten kesään, ja tämän tutkimuksen mukaan 85% vastaajista kertoo grillaavansa makkaraa. Tiedotteen mukaan Suomessa syödään kesäkuukausina siis noin 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Tähän tutkimukseen kesällä 2025 vastasi 800 henkilöä, eli kohtuullisen iso on tämä otos, joten kai se uskottava on. Suomalaiset ovat kesällä edelleenkin makkarakansaa.

0: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
2: motonetgp.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
5: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messiaan, vaikka laivalla Lahden satamasta.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aave. Niinhän se on, että huomenna torstaina jalkapallon MM-kisat starttaavat ja se on sitten monissa kodeissa painajainen, varsinkin niiden kohdalta, jotka eivät kisoja seuraa, mutta toisaalta sitten ne, jotka seuraavat, niin seuraavat aika antaumuksella. Kisat jatkuvat aina 19. heinäkuuta saakka ja kun ollaan eri aikavyöhykkeellä, niin se toki sitten aiheuttaa vähän haasteita. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa siis kisat järjestetään. Yle ja Maikkari jakavat kisojen uutisoinnin ja otteluita näytetään kaiken kaikkiaan 104. Ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka. Näytetään Maikkarilla vielä ihan inhimilliseen aikaan, huomenna torstaina kello 22 alkaen. No, seuraava peli sitten Etelä-Korea ja Tsekki, se alkaa aamu 5:00. Ja itse asiassa kun otteluohjelmaa katsoo, niin iso osa pelataan yöllä Suomen aikaa. No nyt sitten Yle on haastatellut Helsingin yliopiston professoria Anu-Katriina Pesosta, että miten tuon aikaeron selättäminen parhaiten oikein onnistuu. No, Pesonen on vähän varovainen kommentoissa eikä varsinaisesti halua neuvoa ketään, mutta sanoo myös näin, että jos katsoo jokaisen matsin, eli siirtää koko vuorokausirytminsä transatlanttiseen aikaan, niin siitä selviää helpoiten. Jatkuva unirytmin rikkoutuminen väsyttää enemmän, jos joka toinen yö vaikkapa katsoo pelejä ja sitten taas joka toinen yö ei katso. Aikaerärasitus on samanlainen kuin, että lentäisi koko ajan edestakaisin kahden aikavyöhykkeen välillä. No toki, jos sen kellonajan nyt sitten siirtää tuohon transatlanttiseen aikaan koko kisojen ajaksi yli kuukaudeksi, niin en tiedä sitten, miten työnantaja sanoo. Toki, jos lomat puskevat päälle koko kisojen ajan, niin eihän siinä silloin mitään, mutta. Kaikilla tähän ei ole mahdollisuutta, mutta kisat siis starttaavat huomenna ja ensimmäinen matsi. Se on siis Meksiko, Etelä-Afrikka ja huomenna kello 22 Maikkarilta. Siitä se lähtee, yli kuukauden rutistus.

0: Tuolla Päijänteellä otetaan muuten miehestä ja naisesta mittaa keskiviikosta perjantaihin, nimittäin Päijänteellä starttasi tänään viehekalastuksen Suomen mestaruuskilpailut. SM-finaalikisaan osallistuu 53 kaksihenkistä venekuntaa ja niiden lisäksi vesillä liikkuu 5 valvontavenettä. Eli keskiviikosta perjantaihin 3-päiväiset kilpailut. Kilpailukeskus on Padasjoen laivarannassa, mutta mestaruuden tavoittelijoita voi bongata koko eteläiseltä Päijänteeltä, nimittäin tämä kilpailualue ulottuu Tehinselän etelälaidalta aina Vääksyyn saakka. 3-päiväinen finaali ja joka päivä on eri teema. Tänään kalastetaan ainoastaan ahventa. Ja 5 ahvenen yhteispituus ratkaisee. Sillä ratkeaa siis tämän päivän voitto. Ja huomenna torstaina kalastetaan haukea ja sitten viimeisenä päivänä molempia, mutta ilman live-luotaimia. Ja tämä kokonaismestaruus ratkeaa 3 päivän sijoituspisteiden perusteella. Viehekalastuksen SM-kilpailu kehitettiin vuonna 2018 Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Koolla on väliä -hankkeessa. Ja nyt siis tuolla Päijänteellä kisaillaan 3 päivän ajan. Meillä on soittolistalla 2 kovaa. Ensin Queenia ja sen jälkeen J. Karjalaista.
1: Keskipäivän keidas.

0: J-Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Mitä suomalaiset haluaa kesämökiltä ja itse asiassa mitä he ovat valmiita maksamaan kesämökistä? Maikkarin uutiset kertoo S-Pankin mökkikyselystä ja siinä jopa 3/4 suomalaista kertoo, että haaveilee omasta mökistä. No mitä on sitten valmiita maksamaan? Heistä puolet on valmiita maksamaan mökistä korkeintaan 80 000 euroa. Tehdyissä kaupoissa mökkien mediaanihinta on noussut viime vuodesta viidenneksellä, eli 151 000 euroon. No mitä tämä mediaanihinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa arvoa, joka jakaa aineiston kahteen yhtä suureen osaan. Puolet havainnoista on sitä pienempiä ja puolet suurempia. Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan loma-asuntojen myyntimäärä on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle koronavuosien jälkeen. Niin, sit siihen. Mitä suomalaiset toivoo kesämökiltä? No, tämän tutkimuksen mukaan ensisijaisesti luonnonrauhaa, saunomista ja uimista. Joka viides kerto tärkeimmäksi syyksi mökin hankinnalle lapsuudesta tutun perinteen. Epävarman maailmantilanteen keskellä mökin merkitys sen kun korostuu ja sitä pidetään turvallisena vapaa-ajan viettopaikkana. Suomalaiset ovat siis edelleen innostuneita mökkeilystä ja ehkä haaveilijoiden osuus on entisestään kasvanut. Tutkimusten mukaan jopa 70% haaveilee omasta mökistä jollain tasolla. Ja tämän tutkimuksen mukaan moni ei kaipaa mökiltä luksusta, mutta rantasauna on tärkeää. Oma rantasauna on niitä asioita, joita haetaan. Sähkö ja juokseva vesi jäävät niiden taakse. Siinä kun suomalaiset paaluttaa, että mikä on tärkeintä silloin, kun puhutaan mökistä. Ihan kohta ääneen pääsee kuumaan.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.

0: välillä niin.
1: Hyvän päivän tutuista siinä tarinoi kuumaa orkesteri. Mä tiedän, että monen mielestä ainoita oikeita kummeleita on ne alkuperäiset, vanhat, legendaariset kummelisketsit, mutta täytyy sanoa, että itse kyllä tykkään myös esimerkiksi Kontio- ja Parmas-sarjan huumorista. Ja nyt annoin mahdollisuuden myös kummelisarjalle Mökkinaapurit. Ja täytyy sanoa, että kyllä sekin toimii, kyllä toimii. Mutta niin toimii myös Maija Vilkkumaa tässä. Maija Vilkkumaa ja ei.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Maija Vilkkumaa ja ei. Ootko koskaan miettinyt, että milloin autolla aiheutettu kuolema on henkirikos? Tekniikan maailmassa on tämmöinen osio, jossa saa toimitukselta kysyä aiheesta, ja nyt on tämä aihe kiinnostanut. Ja kysymys kuului, että jos riistää toisen ihmisen hengen puukolla tai pistoolilla, syyllistyy tappoon tai murhaan, mutta autolla tehtynä kysymys on kuoleman tuottamuksesta. Ja tämä porukka, joka tämän kysymyksen on laittanut, niin kyselee, että mistä moinen johtuu. No sitten tässä on tekniikan maailman toimituksen vastaus. Helsingin hovioikeus antoi 90-luvun puolissa välissä tuomionsa jutusta, jossa autoa ajanut törmäsi tahallaan jalankulkijaan noin 60-70 kilometrin tuntivauhtia. Yliajettu ei kuollut, mutta sai vaikeita vammoja. Ali- ja hovioikeus katsoivat teon törkeäksi pahoinpitelyksi. Hovioikeus perusteli päätöstään niin, että auto ei ollut ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline. Henkirikos edellyttää aina tahallisuutta ja tietynlaista todennäköisyyttä seurauksesta. Jos jalankulkijaan törmätään nopeudella 75 kilometriä tunnissa, se tarkoittaa 100% varmasti kuolemaa, mutta nopeudella 40 kilometriä tunnissa todennäköisyysprosentti on 50. Huomattavasti pienempikin nopeus voi tappaa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Jossain kahvikeskustelussa eräs asianajaja tokaisi, toki siis hyvin hyvin leikkisästi, että jos jonkun ihmisen haluaisi tappaa sillä tavalla, että selviäisi mahdollisimman vähällä, niin pitäisi juoda itsensä humalaan ja lähteä autolla ajamaan. Ja jos siinä jonkun päälle sitten ajaa, niin seuraukset ovat usein paljon pienemmät kuin se, että jos tekee sen perinteisen henkirikoksen. No joo, leikki leikkinä, mutta kuitenkin tehosekoitin asfaltti polttaa tämän lähetyksen loppuun. Mari päästetään studioon kohta ja sitten on vuorossa Puolen Suomen radio ja Marin iltapäivä. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Uutisista hyvää päivää. Asukkaat ovat voittamassa teleoperaattori DNA:n uuden telemaston paikkaa koskevassa kiistassa Lahden Kytölässä. Tiistaina kokoontunut kaupungin rakennus- ja ympäristölupalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä asukkaiden jättämän oikaisuvaatimuksen. Lahden rakennusvalvonta myönsi marraskuussa poikkeamisluvan 48 metriä korkean matkaviestintukiaseman rakentamiselle Patakallion kadun varrella sijaitsevalle lähivirkistysalueelle. Mastolle ehdotettu paikka on alle 50 metrin päässä lähimmästä omakotitalosta. Lahden Ristinkirkossa ja sen ympäristössä järjestetään lauantaina kristillinen kesäjuhla sanan suvipäivät. Kansan Raamattuseura järjestää tapahtuman yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa. Suvipäivien tämän vuoden teemana on arkinen usko. Kesäjuhlassa puhujina ovat muun muassa professori Kati Tervo-Niemelä, piispa Mari Parkkinen sekä toimittaja Tuomas Enbuske. Keskusteluissa pohditaan, mitä usko arjessa on ja miten se elää ja muuttuu. Ristinkirkolla kuullaan lauantaina myös monenlaista musiikkia. Tapahtumassa esiintyvät esimerkiksi kristillinen rock-yhtye Provo Fide sekä urkuri Pauli Pietiläinen. Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsägruppiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsävood tiedottaa. Metsävood työllistää noin 1600 ihmistä. Kansainvälisen oikeuden vastaisista israelilaissiirtokunnista pääsee eurooppalaisille markkinoille tuotteita lainvastaisilla keinoilla, selviää tuoreesta selvityksestä. Kansainvälinen Global Eco-keskus kertoo, että palestiinalaisalueella ja Syyriassa sijaitsevista siirtokunnista tulevilla tuotteille on useasti alkuperäksi kerrottu Israel, jolloin tuotteet ovat saaneet israelilaistuotteille tarkoitettuja etuja. Samalla keskus sanoo, että eurooppalaiskuluttajia johdetaan systemaattisesti harhaan siirtokunnista tulevien tuotteiden alkuperästä. Global Eco on oikeudellisiin kysymyksiin keskittyvä keskus, jonka erikoisalaa ovat kansainvälinen oikeus, yritysvastuu ja näistä näkökulmista palestiinalaisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
3: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja puutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on Puolen Suomen iltapäivä käynnissä. Hetken aikaa starttailin, mutta vähän aikaa kun hehkuttaa, niin kyllä se siitä hörähtää käyntiin ja pysyy käynnissä seuraavat 5 tuntia. Kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivä ja kuskin paikalla Mari Pekkanen. Tänne otetaan sitten karttureita sitä mukaan, kun tulee WhatsAppeja ja mahdollisia toiveita, pyyntöjä, esityksiä. Niin katsotaan, mihin suuntaan tämä lähetys tästä ohjautuu. Mutta Puolen Suomen iltapäivästä on kyse. Ja WhatsApp-numero, johon voi esittää sitten niitä omia navigointiohjeita, on 0406195939. Että ei muuta kuin turvavyötä kiinni ja sitten mennään. Teleksiä on tarjolla seuraavaksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Sam Fender ja The Treadmill. Varttia yli 13 näyttää kello ja puolen Suomen iltapäivä on parhaillaan käynnissä. Yksi uutinen, mikä on ihan vasta julkaistu, kiinnitti huomiota, että lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Ja näiden uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja lento Tukholmasta Helsinkiin pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Ja Finnair lentää nämä lennot ATR-potkuriturbiinikoneilla. Finnairhan korvasi mainitut lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022 ja 2023. Kun lennot aloitetaan uudelleen, jatkuu tuo bussiyhteys päivisin, mutta myöhäisillä vuoro poistuu ja se korvataan.

0: matkustetaan tällä yöpyvällä lennolla. Mitäs paljon muuten käytät maakuntalentoja? Toki niistä on ollut ihan valtavan paljon puhetta tässä viime vuosina oikeastaan. Ja varsinkin siitä, että miten valtio tukee näitä maakuntalentoja. Minulla oli yksi reissu Keski-Eurooppaan, tästä on varmaan 2-3 vuotta aikaa. Ja rupesin sitten katsomaan ensinnäkin julkisilla Helsinki-Vantaalle menoa, Jyväskylästä siis. Ja sitten siitä, että millä ehtii ja kuinka paljon pitää varata aikaa, jos matkustaa VR:llä, että jos se sattuukin hyytymään välillä. Ja kyllä te tiedätte. Niin sitten kun olin nämä kaikki vaihtoehdot katsonut ja ajattelin, että nyt menee hankalaksi ja en haluaisi ottaa mitään hotelliyötä, koska se on heti yli 100 pois matkapudjetista, niin päädyinpä sitten kokeilemaan haulla, että Jyväskylästä Helsinkiin lentämällä ja sitten Helsingistä taas sinne Keski-Eurooppaan. Niin kuinka ollakaan, se oli jopa halvempi se Jyväskylä-Helsinki-Keski-Eurooppa-väli kuin pelkkä Helsinki-Keski-Eurooppa. Ja veikkaan, että se johtui nimenomaan näistä valtion tuista. Mutta siis olikohan se 60 vai 50 halvempi niin, että läksinkin Jyväskylän lentokentältä. Niin kyllä siinä kohtaa sitten tietysti kannatti se maakuntalento ottaa. Ei meitä ihan hirveän montaa siinä koneessa ollut, ehkä 20-30. Ja yksi semmoinen mestari maalivahtikin sattui samaan koneeseen. Ja aika usein on myöskin paikallisia rallisuuruuksia ollut samassa koneessa, jossa on Jyväskylästä lähtenyt lentelemään. Jotenkin veikkaisin, että ehkä tässä on tehty tämmöistä kuluttajatutkimusta ja mietitty, että kannattaako aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta. Ja Finnair on nyt tullut tässä kohtaa siihen lopputulemaan, että kannattaa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi vaikkapa laittaa erinäisiä lentelyviestejä, jos siltä tuntuu. Robinia tarjolla seuraavaksi Do You Know What It Takes?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: baby. Muistatko tätä kyseistä artistia nimeltä Robyn? Toi oli ysärihitti länsinaapurista. Ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä Robyn ja tuo Do You Know What It Takes julkaistiin kolmantena sinkkuna hänen debyyttialbumillaan Robyn Is Here. Ja kyllä on jäänyt aika vahvasti mieleen. Toi oli sitä aikaa, kun Suomessa oli tämä nuoriso-ohjelma Jyrki. Ja sehän oli ensimmäinen kanava ainakin maalla nähdä noita musavideoita, koska ei näkynyt mitään MTVtä. Et ne oli aika hankalasti saatavilla, jos ei ollut mitään lautasantennia. Niin muistan, että todennäköisesti Jyrki-ohjelmassa on nähnyt musavideon ja kuullut ensimmäisiä kertoja Robynin musaa. Semmoinen oikein lyhyt, polkkatukka kuulostaa sanana liian pitkältä, että semmoinen lyhyt polkka, olisiko se semmoinen sitten, niin on jäänyt jotenkin elävästi mieleen tämä kyseinen neitokainen 90-luvun puolivälistä.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Pesuparoni.fi. Möysässä. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
3: Superpaikallinen on. Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmoisina mekin täällä ollaan.

Celine Dion ja Eyes on Me. Kello on 1:30 iltapäivällä. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Ja aina välillä täältä tulee semmoista juttua, että ei välttämättä ihan pelkästään maapallo riitä. Otetaan koko universumi käyttöön. Niin myös seuraavaksi. Nimittäin tänään on julkaistu, tai itse asiassa eilen, mutta tiistain puolella Yhdysvaltain aikaa on julkaistu miehistö, joka lähtee avaruuteen Artemis 3 lennolla. Ja nyt ihminen, joka on päässyt tässä oikein esille, on italialainen avaruuslentäjä Luca Parmitano. 49-vuotias Parmitano on entinen Italian ilmavoimien eversti, Euroopan avaruusjärjestö ESAn avaruuslentejä ja kahden lapsen isä. Parmitanolla on muun muassa kokemusta avaruuskävelyistä komennuksiltaan kansainvälisellä avaruusasema ISS:llä. Muut Artemis 3-lennon miehistön jäsenet ovat NASAn astronautit Randy Presnik, Andre Douglas ja Frank Rubio. Ja itse asiassa tämän Artemis 3-lennon oli määrä olla se, joka laskeutuu kuun pinnalle yli 50 vuoden tauon jälkeen. Aikataulu on kuitenkin siirtynyt useaan otteeseen ja lennon on kerrottu suuntaavan maan matalimmalle kiertoradalle. Artemis 3 valmistelee Artemis 4-lentoa, jonka on määrä laskeutua kuuhun vuonna 2028. Tiedän, että on tosi paljon salaliittoteorioita siitä, että mies ei ole kuussa käynyt. Ja kyllähän niin kuin onhan siinä omat ristiriitansa, että onko ihan oikeasti voitu kuussa käydä, jos se ei ole sen jälkeen onnistunut kertaakaan. Mutta no, saa nähdä, miten toin 28 vuoden kanssa sitten käy ja Artemis 4 lennon. Mutta se on hyvä ottaa yksi italialainen avaruuslentäjä mukaan, niin ainakin tulee semmoista käsillä puhumisen taitoa sitten tolle lennolle. Uskoisin, että paljonkin. Nyt toteutetaan yhden kuuntelijan biisitoive. Perusteluna oma, vielä hetken melko huoletonta elämää elävä 5-vuotias. Viimeksi eilen kiipesi hartioille istumaan ja isihän vie, vaikka jalat ovat kipeät, treenistä. Me kuullaan Stellan Otavalle.

0: Se oli Stella kappaleella Otavalle. Semmoista tässä rupesin pohtimaan, kun näitä erilaisia saunakomboja on ympäri Suomea. Ja parhaillaan vietetään Keski-Suomessa saunan tämmöistä maakuntaviikkoa. Niin sitä mietin, että näkyykö se tavallisen ihmisen saunomisessa jotenkin? Että aiotko tällä viikolla erityisesti saunaa jotenkin tosi paljon? Vai et olisiko se sitten niin, että kun on tällaista kaikenlaista saunaohjelmaa, niin sitä ehkä jotenkin intaantuu muistamaan, että jaha, voishan sitä saunaakin. Semmoisen uutisen bongasin, että Helsingin ytimessä Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Sea Pool puretaan. Liittyy olennaisesti saunomiseen tämäkin. Ja tuohan aloitti toimintaansa vasta 10 vuotta sitten, mutta nyt se puretaan osana Helsingin kaupungin Eteläsataman kehityshanketta. Hankkeessa parannetaan muun muassa alueen tulvasuojausta ja tämän vuoksi rakennus on purettava pois tieltä. Ja itse asiassa tämä on tieto, jota en tiennyt aiemmin, että nykyisen Allaspoolin oli alun perinkin tarkoitus olla määräaikainen hanke, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2030. No, eipä tämä jää tietenkään tähän, vaan koska Allas Sea Pool on ollut varsin suosittu, niin alueelle on tarkoitus rakentaa uusi Allas Sea Pool 2. Ja siihen tulee nykyistä laajempi saunamaailma ja allasalue, sisäkylpylä sekä ympärivuotisiin tapahtumiin soveltuvat konsertti- ja konferenssitilat. Tämän uuden hankkeen kaavaprosessi on vielä kesken, joten rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohtia on tässä kohtaa mahdoton sanoa. Ja kyllähän se nyt kertoo Allas Sea Poolin suosiosta, että 800 000 kävijää on vuosittain vierailut tuossa. Mutta aika erikoinen, että alun perinkin tehtiin määräaikaiseksi hankkeeksi. En tiedä, tuleeko siitä nyt sitten pysyvämpi, kun rakennetaan uusi Allas Sea Pool 2.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Omenapuita. 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 on kello. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Mari Pekkanen. Tuossa aloitin tämän lähetyksen jotenkin niin, että toimi sinä navigaattorina, anna ohjeet tai nuotit. Niin meillä eräs kuuntelija laittoi tänne ihan kunnon nuotit. Vasen K aukee 15, oikea tiukka, nyppyjä, oikea 3, pimeä, 30, vasen eri, jatkuu oikea täysiä, nyppyjä, sido, jatkuu oikea 4, hämää, vasen loiva, jatkuu oikea K, kohti 4:30 paikallisia ja loppusokkona maaliin. Täydelliset nuotit, näitä me noudatetaan tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä laineilla Jukka-poika. Kohta kuullaan uutisia, mutta ennen uutisia semmoista jalan alle menevää jytkettä. Jungle, keep me satisfied.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Uutisista hyvää päivää. Asikkalan kunta tekee kiireellisiä korjauksia Kuotaan satamassa Päijänteen rannassa. Tarkastuksissa on havaittu, että sataman aallonmurtajalaiturin yksi betonipontoonilohko on murtunut poikki ja toinen lohko on haljennut. Vauriot aiheuttavat merkittävän turvallisuus- ja omaisuusriskin. Kunta on tilannut korvaavat betonipontoonilohkot. Hankinnan arvo on 60 000 euroa. Samalla kun kaksi betonipontoonia uusitaan, selvitetään koko 300 metrin pituisen aallonmurtajalaiturin kunto. Viehekalastuksen Suomen mestaruudet ratkaistaan keskiviikosta perjantaihin kestävässä finaalikisassa Päijänteellä. Finaaliin osallistuu yli 50 venekuntaa. Kilpailukeskus on Padasjoella, mutta kilpailualue kattaa koko eteläisen Päijänteen Tehinselän etelälaidalta Vääksyyn saakka. Kolmipäiväinen SM-finaali huipentuu palkintojen jakoon perjantai-iltana Padasjoen laivarannassa. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset mallit poistetaan käytöstä. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:lle. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista, Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Halo Helsingin tahdissa tultiin uutisten jälkeen. Tuli kärpäset, soi siinä. Ihana, kun tulee aivan kesken lauseen semmoinen ajatuskatkos. Ja sitten rupesi miettimään, että miten me olen tätä lausetta muodostamassa. Niin siitä johtui tuossa tuommoinen piinallinen hiljaisuus. Mutta ehkä se kertoo siitä, että täällä on ihminen tekemässä näitä hommia. Ja ei ole minkäänlaista käsikirjoitusta. Käsikirjoitus elää teidän mukaan ja te voitte osallistua käsikirjoituksen tai nuottien tekoon numerossa 0406195939. Jere tuossa jo nuotteja laittoikin ja ne tuli myöskin kerrottua lähetyksessä, niin on meillä hallussa iltapäivän lähetyksessä arvotaan lippupaketit ja eli

0: forget you. Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Sähköpotkulaudoista on ollut viime aikoina puhetta. Varmaan osatekijänä on se, että nyt niitä taas näkyy kaupunkikuvissa ympäri Suomen maata ja menet oikeastaan mihin tahansa, niin et voi välttyä sähköpotkulaudoilta. Ja tuolta Norjasta kantautuu semmoisia uutisia, että nyt on ollut kyllä viritykset kohillaan sähköpotkulaudalla. 13-vuotias poika jäi kiinni viikonloppuna Oslossa ja ei ole mitään semmoisia parinkympin nopeusrajoitusylityksiä. Kun poliisi sääti tämän sähköpotkulaudan nopeuden maksimiin ja nosti takapyörän ilmaan, niin enimmäisnopeudeksi tuolla sähköpotkulaudalla mitattiin 143 kilometriä tunnissa. Poliisi toki arvioi, ettei poika ole päässyt kulkemaan sähköpotkulaudalla ihan niin lujaa, mutta kyseistä lautaa myyvällä verkkosivustolla enimmäisnopeudeksi kerrotaan 120 kilometriä tunnissa. Norjan tiehallinnon mukaan maassa on 12 vuoden ikäraja sähköpotkulaudan kuljettamiselle. Suomessahan sähköpotkulautojen kuljettaminen kiellettiin kaikilta alle 15-vuotiailta viime vuoden kesäkuussa, ja poliisi on voinut sen jälkeen tarkistaa kuljettajan iän ja keskeyttää alle 15-vuotiaan ajon. Ilta-Sanomat esimerkiksi on uutisoinut semmoisista tapauksista, missä poliisi on mitannut sähköpotkulaudoille varsin suuria nopeuksia Suomessa. Ja sitten tämä Dennis Pastersteinhan on oikein intaantunut julkaisemaan omissa somekanavissaan erinäisiä tämmöisiä videoita noista sähköpotkulaudoista. Ja siis kun on ollut tämmöinen aika vähäluminen ja nopea talvi, niin viime tammikuussahan eräs viritetyn sähköpotkulaudan kuljettaja jäi kiinni ylinopeudessa ja ajoi 40 vauhtia, mutta ei lähelläkään siis näitä norjalaislukemia. Ja Suomessa sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa, niin jäi miettimään, että minkälainen on sitten tämä Norjan sähköpotkulauta ja kuka ikinä haluaa ajaa sähköpotkulaudalla 120.
1: Paikallisten puolella.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa nyt. Enrique Iglesias ja Bailamos.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Niin kuin olen tässä aamun aikana vähän lupailut, niin avoimien kylien päivästä, tämmöisestä valtakunnallisesta Suomen kylät ry:n koordinoimasta vuosittaisesta suurtapahtumasta on tiedossa asiaa. Ja toki kun ollaan täällä Radiovoimalla, niin vähän paikallisin linssein tätä tullaan katselemaan. Eli tulevana lauantaina 13. päivä kesäkuuta, niin kylät ympäri Suomen tulevat avaamaan oviansa ja esittelemään sitten elinvoimaista kylätoimintaa. Me ollaan saatu Päijät-Hämeen kylät kyläaktivaattori Henna Pirkonen mukaan. Tervehdys ja tervetuloa Henna mukaan.
3: No tervehdys täältä. Mukava olla mukana.
2: Sun hei, titteli on kyläaktivaattori ja sehän nyt ihan ensimmäisenä kiinnostaa ennen kuin mennään tähän avoimien kylien tapahtumaan, niin mitä kyläaktivaattori hei siellä tekee oikein?
3: Kyläaktivaattorin keskeisimpiä tehtäviä on se, että saadaan kyliä esille. Saadaan kylien aktiivista toimintaa, monipuolista toimintaa esiin eri vuoden aikoina. Kesä on tietenkin kylien kulta-aikaa, mutta muutenkin kylissä tapahtuu tosi paljon monipuolisesti.
2: Onko sulla jotain sellaisia nyt Päijät-Hämeen kylistä tässä mielessä jotakin, minkälaisissa asioissa me erityisesti täällä kukoistetaan ja minkälaista yhteishenkeä täällä on kylien kesken, kun sä nyt tunnet vähän kaikki Päijät-Hämeen kylät aika hyvin?
3: No, sitä on tosi vaikea kiteyttää yhteen virkkeeseen tai kolmeenkaan, mutta semmoinen ihan käsittämätön yhteishenkihän kukoistaa eri puolilla Päijät-Hämeen kyliä. Eri puolilla Suomen kyliä myöskin, mutta Päijät-Hämeen näkökulmasta täällä on monenlaisia tapahtumia, monenlaisia talkoita, kylätaloja kunnostetaan, jopa rakennetaan uusia. On uusia yhdistyksiä tänä vuonna tullut 2 kappaletta esimerkiksi Päijät-Hämeeseen kyläpuolelle. Et on tosi monenlaista erilaista toimintaa, joka on kaikki ihan yhtä lailla tärkeää, kylien kehittämistä.
2: Eli virkeältä toi kyllä kuulostaa ainakin mun korviin. Ja nyt sitten tulevana lauantaina erityisesti myös Päijät-Hämeen kylät. Ihan kaikki ovat heräämässä eloon. Ja paljon näitä tapahtumia tuntuu olevan. Pistit mulle tuossa viestiä, että yli 30 ainutlaatuista tapahtumaa täällä meidän alueella tiedossa on. Olisiko jotain, mitä sä voisit pikkasen sieltä koostaa? Ei ehkä ihan kaikkia kannata käydä läpi, mutta jotain, mitä tulee tapahtumaan lauantaina.
3: Joo, tosiaan kaikki Päijät-Hämeen tapahtumat löytyy meidän nettisivulta phkylät.fi/avoimetkylät. Ja just päivitin tapahtumakartan, 37 on tällä hetkellä Päijät-Hämeessä noita avoimet kylät päivän tapahtumia, eli kaikille varmasti löytyy jotakin. Tapahtumia on eri kellonaikoina eri puolilla. Padasjoki kukoistaa tänä vuonna. Padasjoella on aivan älyttömästi erilaisia tapahtumia. Pakko nostaa Päijät-Hämeen vuoden kylä, Kasiniemi, esiin. Siellä on ainakin 6 täppää eli kartalla, eli siellä on monipuolisesti on maailman pienin rantakaraoke esimerkkinä. Lisäksi löytyy avoimia ovia kylätaloilta eri puolilta Päijät-Hämettä. Sitten on saunoja auki, on kyläpäiviä erilaisia, täällä on kahvilaa, on kepparikilpailua, Urajärvellä on kartanopäivää lapsille ja aivan ei tätä pysty
2: kiinnittämään, niin
3: näitä on hirveästi. Ja Vintturissa on tanssit, karaoke-tanssit illalla ja myös tämmöinen tanssikurssi. Eli niin kuin löytyy ihan pohjoisesta etelään joka puolella, lännestä itään.
2: Sanois vielä hei se nettiosoite sille, että löytää itse katsomaan niitä täppiä sieltä, että mistä omasta läheisyydestä tai ehkä vähän kauempaa, jos lähtee sitten kierrokselle, niin sitä ohjelmaa löytyy.
3: Eli Päijät-Hämeen tapahtumat on kootusti phkylät.fi/avoimetkylät ja koko Suomen kattaus löytyy avoimetkylät.fi-sivulta.
2: Eli Päijät-Hämeen kylät herää eloon viikonloppuna lauantaina, kun avoimet kylät, valtakunnallinen suurtapahtuma käynnistyy. Nyt on ihan pakko vähän vetää henkeä, tuli niin paljon informaatiota kerralla. Eli Päijät-Hämeen kylät, kyläaktivaattori Henna Pirkosen kanssa jatketaan ihan kohta.
1: Radiovoima somessa.
4: Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

Siinä Nirvana, Smells Like Teen Spirit, kello on ihan just 14.49 ja puolen Suomen iltapäivässä pikkumuikkarina konsernin radioitten somekanavissa on julkaistu kilpailu kautta arvonta ja palkintona on siis mahdollisuus voittaa kahdelle hengelle VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Ja tuo kisa on käynnissä kesäkuun loppuun asti, eli nyt vaan miettimään, että kenen kanssa nimenomaan haluat voittaa ne VIP-liput ja ei muuta kuin ottamaan ohjeet haltuun, eli tykkäämään kuvasta ja kommentoimaan, että kuka olisi maailman paras seuralainen tonne Suomen MM-ralliin kaveriksi, niin osallistumaan. Foo Fightersia kuullaan nyt, kappale on All My Life.

vaan. Aina niin hieno kappale, Hotel California soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seuraavana kello 18 asti ja nyt toivotetaan hyvää yötä ja huomenta Don Huonot vuoroon seuraavaksi.

Eikö se 15.03 ole ihan sopiva ajankohta toivottaa hyvää yötä ja huomenta ja iltapäivää, puolen Suomen iltapäivästä. Nyt annetaan vuoro Aleksialle.

Siinä kyllä oikein kesähittien kesähitti. Valvomo ja mikä kesä. Meille aina silloin tällöin tulee biisitoiveita ja oho, sieltä lähti jo seuraava aivan vahingossa. Ei ollut tarkoitus tuota laittaa soimaan. Minulle nimittäin tuli semmoinen kuva, jota veikkaan vahvasti lavastetuksi. Ja viesti kuuluu näin. Moi! Mukava kuunnella ääntäsi radiosta tässä päivälevon lomassa. Täällä Uuraisilla Kyynämöisen rannassa keskitytään viikonlopun hommiin ja sitten siinä on ruutulippu. Ja tiedän, että tämä liittyy hyvin vahvasti ralliin, joka ajetaan viikonloppuna Jyväskylän ympäristössä. Niin työn sankarit haluaisivat kuulla Matia Tepon, mä joka päivä töitä teen. Ja sitten siinä on eräs herrasmies mätkimässä jonkinlaista aineesta. Kottikärriin. Niin hyvin on lavastettu tämä kuva, että en voi olla soittamatta tätä biisitoivetta. Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen.

Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Vähän sama fiilis. Kello on varttia yli 3. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939 palvelee. Kyllä. Tai ainakin tällä katsotaan niitä viestiä. Kyllä niihin useimmiten vastataankin. Mutta nyt kun päästiin oikein tämmöiseen kesämeininkiin, niin kyllähän me otetaan tähän keskiviikkopäivään popedaa. Kuuma kesä.

Kopedalta kuultiin kuuma kesä etuliitteellä pitkä. Ja koska nyt ollaan tässä valoisimmassa vuoden ajassa, lämmintä on ja aurinko paistelee, vaikka tänään onkin vähän pilvisempi päivä, niin Ilmatieteen laitos on laittanut oikein asiapitoisen tiedotteen, joka liittyy nimenomaan aurinkoon. Auringon UV-säteily alkaa olla ihan huipussaan. Näin siis varoittelee Ilmatieteen laitos. Suomessa UV-säteily on voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin, kun aurinko on korkeimmillaan taivaanrannan yläpuolella. UV- eli ultraviolettisäteilyä mitataan UV-indeksillä ja juhannuksesta heinäkuun puoliväliin Etelä-Suomessa mitataan aurinkoisena päivänä indeksiarvoja 6-7 ja Pohjois-Suomessakin 5-6. Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-säteilyltä tulee suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Ja esimerkiksi Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä. Liiallinen UV-säteily voi tietysti aiheuttaa muun muassa ihon palaamista, soluvaurioita ja ihon ennenaikaista vanhenemista. Myös ihosyöpien ja harmaa kaihin riski voi lisääntyä. No, ihan ehdottomasti niitä parhaita tapoja suojata iho UV-säteilyltä on oikeanlainen vaatetus ja varjoon hakeutuminen keskipäivän tunteina. Ja paljaaksi jääville ihoalueille tulee laittaa aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on vähintään 30. Erikoistutkija Kaisa Lakkala muistuttaa tässä Ilmatieteen laitoksen lähettämässä tiedotteessa, että suojaava vaatetus, kuten pitkähihainen puserolie, leveälierinen hattu ja aurinkolasit kannattaa ottaa kesällä mukaan aina ulkoiltaessa. Lakkalan mukaan UV-säteilyltä on syytä suojautua aamu 10 ja ilta 5 välillä lähes jokaisena kesäpäivänä. Ja hän muistuttaa, että UV-indeksiä on tarkoitus käyttää UV-säteilyltä suojautumiseen, ei rusketuksen maksimointiin. Nyt saadaan, ei voi sanoa ehkä uunituoretta, mutta hyvin tuoretta musiikkia tähän lähetykseen Helmi Marleenalta, kappale Juhannusvalssi.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

Täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.

0: Paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoimalla superpaikallisessa aamussa täällä yhdessä Päijät-Hämeen kylät. Kyläaktivaattori Henna Pirkosen kanssa. Ja tuossa yhdessä vähän köhittiin kappaleita kuunnellessa ja tätä jutteluhetkeä ootellessa. Sanoit, että koiran karva ehkä kurkussa. Onko sulla koirakin siellä?
2: No täällä löytyy tämmöinen espanjan vesikoira. Se on mun etätyöassarina.
1: Se on ihana kuulla aina, kun näitä assareita aina silloin tällöin myöskin tällä radiovoiman taajuuksilla esitellään. Minkä niminen kaveri sulla on?
2: Semmoinen kuin Pulu.
1: Pulu, okei, hieno nimi on. Hei, lemmikkejä on varmasti myöskin mukana viikonloppuna lauantaina Päijät-Hämeen kylät, kun eloon heräävät avoimet kylät -tapahtumassa. Eli se on tiedossa 13. kesäkuuta tulevana lauantaina. Ja tuossa ehdit luettelemaan jo, että niitä tapahtumia on niin paljon Päijät-Hämeessä. 37 kappaletta viimeisimmän päivityksen mukaan, että näitähän ei kaikkia ehditä läpi käymään. Mutta eikö me hei yhdessä vielä tässä Kasiniemen suuntaan, siis Padasjoelle, tämän vuoden päijäthämäläinen kylä, eikö se ollut nyt sitten Kasiniemi, niin eikö onnitella vielä kertaalleen? Kyllä me täältä ollaan onniteltukin heitä, mutta eikö tässä olisi hyvä jatkojuhlan paikka?
2: Ehdottomasti, joo. Kasiniemi ansaitsee kyllä gloriaa ja huomioon ihan koko vuoden ympäri. Että, ja tulevinakin vuosina myös on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja kehittäneet kylää ja jo vuosikymmenien ajan, ja siellä on kyllä ihan kehittämättömän tehokasta porukkaa.
1: Ja sanoit tosiaan, että 6 täppää sieltä tapahtumakartalta löytyy Padasjoelta ja Kasiniemestä. Ja toi maailman pienin karaoke-kioski, se rupesi heti kiinnostamaan. Luuletko, että sinne on pitkä jono lauantaina?
2: Toivottavasti. No, siellä on tapahtuma-aikana 16-23, eli sinne voi sitten suunnata päivän päätteeksi laulelemaan, jos haluaa. Ja Kasiniemellä on päivän aikana sitten muutakin toimintaa, että siellä on historiallisia kohteita, puutarhaa, kartanoa, esittelyä. Siellä on kylätalolla on myöskin toimintaa. Et kyllä kannattaa poiketa.
1: Jos ei Kasiniemessä vielä koskaan ole käynyt, mutta hei sitten toi Heinolla, mulla on täällä Heinollakin avoinna juuri Pääsiniemi, niin siellä on 10-vuotiaan kylätalon juhlat lauantaina. Kirjasto, auto, kirppu, tori ja villiyrtti infoa. Toihan on toi villiyrtti harrastus myös semmoinen, joka tässä viime vuosina on vähän herännyt uuteen kukoistukseen. Ja sitä on täällä Päijät-Hämeessä näköjään myöskin tarjolla ja aktivoituna.
2: Kyllä joo, siellä on martat mukana. Eli siellä on niinku tämmöistä monipuolista toimintaa tosiaan silloin lauantaina. Ja Pääsiniemi on kanssa yksi Päijät-Hämeen vuoden kylistä menneiltä vuosilta, että siellä on myöskin ollut aktiivista toimintaa, ja tämä on hieno juttu, että kylätalo on jo 10-vuotias, käsittämätöntä, miten aika juoksee.
1: Näin, ja sitten meinasin, kun Ori Mattilaa ei ole taidettu vielä, tai onhan, on jossain yhteydessä tänä aamuna myös Ori Mattilassa käynyt pyörähtämässä ja sen maininnut radiovoiman taajuuksilla, mutta Tönnö ja siellä idylliset kahvit vanhan myllyn historiallisessa miljöössä on mahdollista lauantaina käydä nautiskelemassa, niin ootko sinä käynyt tuolla hei?
2: Totta kai.
1: Kuvaile vähän heille, jotka siellä ei koskaan ole käynyt, niin minkälaista siellä historiallisessa myllyn miljöissä oikein on?
2: Se on vähän niin kuin aikamatkalle menisi. Se on tosi, tosi idyllinen ympäristö. Suosittelen sielläkin käymään. Tästä täytyy jakautua nyt päivän aikana ainakaan aika moneen paikkaan ympäri Päijät-Hämettä, mutta se kannattaa. Toi on ihan mielettömän hieno paikka vierailla, ja varsinkin nyt, kun siellä on kahvila myös auki. Eli tämähän on toimiva mylly, joka on täynnä historiaa. Se on tosi upea paikka niin kuin ympäristönä jo, ja rakennukset tietenkin siihen päälle.
1: Sitten jos meinaa hei monessa paikassa kahvitella, niin pitää ottaa joku pieni leivonnainen aina joka paikasta, että jaksaa kaikkialla. No Hollola Hämeenkoski on tässä vielä mulla esimerkkinä, ja siellä on tämä tämmöinen koko perheen vauhdikas Hämeenkoski-päivä. Niin olisiko siitä vielä hei joku kertaus?
2: No sinnehän kannattaa mennä Lettukahvilaan. Siellä on paljon toki tapahtumaa, paljon paikallisia tuotteita tarjolla, musiikkia ja justiinsa koko perheelle ohjelmaa, mutta Lettukahvit Hämeenkoskella.
1: Tämä on hei niin, kyllä ihana idea tämä avoimet kylät -päivä. Onko tämä muuten ollut jo monta vuotta käynnissä vai miten tämän kanssa on menty?
2: On, siis tämä on pitkä historia tällä tapahtumalla ja nyt justiinsa saatiin Suomen kyliltä päivitys, että on 547 tapahtumaa ympäri Suomea.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
3: Yleisurheilun Motonet GB-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
4: motonetgb.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Halo Helsinki ja Carpe Diem. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 4. Tervehdys puoleen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan kello 18 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämseen on valittu opetushallituksen kasvatus, koulutus ja osaaminen osaston johtajaksi. Hän aloittaa 5-vuotisen määräaikaisen kautensa elokuun alussa. Jämseen valittiin tulevaan tehtäväänsä 31 hakijan joukosta. Jämseen aloitti Lahden opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävässä vuonna 2022. Viime vuonna hän ylsi haastatteluvaiheeseen Lahden sivistysjohtajahaussa. Asikkalan kunta tekee kiireellisiä korjauksia Kuotaan satamassa Päijänteen rannassa. Tarkastuksissa on havaittu, että sataman aallonmurtajalaiturin yksi betonipontoonilohko on murtunut poikki ja toinen lohko on haljennut. Vauriot aiheuttavat merkittävän turvallisuus- ja omaisuusriskin. Kunta on tilannut korvaavat betonipontoonilohkot. Hankinnan arvo on 60 000 euroa. Samalla kun 2 betonipontoonia uusitaan, selvitetään koko 300 metrin pituisen aallonmurtajalaiturin kunto. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli Knesset. Asiasta ilmoitti Netanyahun johtama Likud-puolue Telegram-tilillään. Vaalit järjestetään lokakuun lopussa, jollei maan nykyinen parlamentti aikaista vaaleja. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit 4 vuoden välein.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Joskus on vain pakko mennä, sen tiesi laulussaan Olavi Uusivirta. Kello on 6:18. Kesäistä keskiviikkoa puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä parin tunnin ajan, eli 18:00 asti. Ja tämmöistä eräänlaista uutiskimaraa olen tietysti käynyt kappaleiden aikana lävitse. Ja yksi, mikä kiinnitti huomioon, toki ei nyt tällä hetkellä varmaan vaikuta ihan hirveästikään ihmisten menemisiin tai tekemisiin, mutta saattaa herättää keskustelua. Alkoholilain käsittely. Se piti olla siis käsittelyssä tänään, mutta eduskunnan täysistunnossa tuo käsittely siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Ja syytähän on se, että eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, että voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää ja hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Ei riitä käsiteltävät asiat siis ainakaan vielä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tuure Kilpeläinen ja ikipuut. Ootko koskaan miettinyt, että miten pitkälle pääsisi yhdellä tankillisella polttoainetta, jos oikein tekisi kaikkensa sen eteen, että mahdollisimman vähän menovettä kuluisi? No, eräs saksalainen Elias Rischmüller on kokeillut jo useampaan otteeseen sitä, että miten pitkälle vuoden 98 Volkswagen Passat 1.9 TDI:llä voi päästä tankkaamatta. Ja ekalla ennätyskerralla mies onnistui ajamaan autollaan 1913 kilometriä ennen kuin polttoaine loppui. Nyt tuli semmoinen melkein 500 kilometriä lisää. Ja tämä mies on siis oikein erikoistunut siihen, että hän panostaa tähän passattiin ja on vaihtanut esimerkiksi LED-ajovalot. Autoa on kevennetty sisustaa karsimalla, ohjaustehosti ja ilmastointi on poistettu käytöstä niin ikään kulutussyistä. Auton polttoainetankissa on palotapahtumaa tehostavaa lisäainetta. Ja jopa moottori- sekä vaihteistoöljyt on korvattu mahdollisimman pientä kitkaa tuottavalla vaihtoehdolla. Pyörissä puolestaan on koko peittävät kapselit, jotka tunnetusti on ilmanvastuksen kannalta se kaikkein paras vaihtoehto. Eihän toi mitenkään tyylikkäältä näytä, mutta ilmeisen tehokasta toimintaa kuitenkin. Ja tämä miehen ennätysmatka alkoi Saksan Hildesheimista ja jatkui kohti

Skandinaviaa ja Passatissa hän pyrki pitämään semmoista tasasta 80 nopeutta ja hyödynsi myöskin rekkojen imua. Ja kun kilometrejä oli takana 345, niin polttoainemittari ei ollut juurikaan liikkunut. Ja 1000 kilometrin jälkeen tankki oli edelleen yli puolillaan. Ja kun matka oli taitettu noin 1400 kilsaa, niin vuorossa oli lepotauko. No, yöunien jälkeen rikkoutui tuo 2000 kilometrin raja edelleen tankkaamatta ja polttoainetta oli vielä niin runsaasti jäljellä, että Richmüller päätti jatkaa edelleen koettaan, pääsi Suomeen, tai itse asiassa ei Suomeen, vaan Ruotsiin, ajeli Ruotsin puolella kylläkin, mutta ylitti napapiirin ja sitten juoksenkin lähellä pelloa. Tietäjät tietää siinä Tornionjoen rannalla, mutta Ruotsin puolella, niin Juoksengissa ilmeisesti sitten Passatin dieselmoottori sammui lappilaiselle tielle 2398 ajetun kilometrin jälkeen. Että aikamoinen ennätys on ehdottomasti tuo, ja sen verran Richmüller sanoi, että takapuolelle matka on ollut raskas, että hän ei tee tuota enää koskaan. Tarina ei kerro, että minkä kokoinen tankki tuossa on ollut, koska itsellä se nyt ainakin rupesi heti mietityttämään, mutta vakiomallisen dieseltankin koko on noin 72 litraa. Siinä voi sitten keskikulutusta ruveta laskeskelemaan.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tero puhelimessa.
2: No tervehdys, Tero, täällä Minni soittelee Radiovoimalta.
1: Moi Minni, kiva kun soitit mulle.
2: Mulla onkin kuule hei oikein aika mojova puhelu sulle tässä tällä kertaa tulossa, nimittäin meillähän on Kesämössön 26 kanssa tässä yhteistyökuviot, ja niitä ollaan, niin tämä lippupakettia jaettu jo useamman viikon ajan, ja kun tämä juhlaviikko on nyt menossa, voisi sanoa näin, kun perjantai ja lauantai lähestyy, niin täällähän olisi näitä tämän kesän festarilippupaketteja vielä odottelemassa, niin tämmöisissä merkeissä. Miltä Tero kuulostaisi?
1: No ihan hyvältä kuulostaa, ei mitään. Hyvältähän se kuulostaa aina. Mössö viikonloppu ja tällaista.
2: Niin, katsotaan ensin, hei, toi unelmien festarikattaus. Niin, mitäs vähän kirjoittelit mulle tonne, että minkälainen olisi, jos saisit rakentaa ihan sellaisen festarin, kun ikinä haluaisit, niin mitäs, minkälaisia artisteja ja mitä muuta siellä tapahtuisi?
1: No mun unelmien festarikattaus olisi sellainen, että olisi niin kuin, vähän niin kuin jokaiselle jotakin, eli iskelmää ja sitten pop ja kautta rockmusiikkia. Vähän niin kuin Mössössä on tällä kertaa, siellä on Juha Tapiota, sitten on Maija Vilkkumaata ja Eppu Normaalia ja sitten iskelmäpuolelta Suvi Teräsniskaa. Ja, et vähän niin kuin jokaiselle jotakin, että kaikki niin kuin viihtyisi sitten siellä ja tällaista.
2: Eli tämä nyt tältä esiintäjäkaartiltaan vaikuttaa tämä tulevan viikon lopun kesämössö, Tero, sun mielestä just siltä, että se olisi sun unelmien kattaus.
1: Kyllä, kyllä se olisi mun unelmien kattaus. Ihan niin kuin mä katsoin sitä listaa, niin ei voisi niinku parempaa toivoakaan mun mielestä.
2: Sitten sulla oli vähän muuta sellaista kans mielessä, ei musiikkiin liittyvää, mutta esimerkiksi tuttavuuksiin, ystäviin ja muihin, keitä siellä voi tulla ehkä vastaan.
1: Joo, kato, kun eihän sitä koskaan tiedä, kun on paljon väkeä, niin saattaa tulla sellaisia ihmisiä vastaan, joita ei ole nähnyt vuosikausia tai kymmeniä vuosia, semmoisia vanhoja tuttuja sitten. Kun ihmisiä kertyy tuollaisiin paikkoihin, niin sama henkisyys varmaan on aika vahvaa, niin en sitä tiedä, jos sitten niin kuin uusia tuttavuuksiakin sitten siellä tulee solmittua ja tällaista, niin, ja sitten mahdollisesti pidemmän ajan tuttavuuksia, eli esimerkiksi rakkautta tai muuta vastaavaa ja tällaista.
2: Ai että hei, ihanaa, rakkauskin tuli meille mukaan tähän unelmien festarikattaukseen. Kiitos Tero. Minä toivon hei kaikkia näitä sulle, nimittäin sä lähdet kaverin kanssa VIP-paketilla sekä perjantaina että lauantaina nauttimaan kesämössä 26 tunnelmista. Onneksi olkoon.
1: Voi kiitos Minni kovasti ja hyvää päivänjatkoa sulle kovasti. Odottelin perjantaina tai lauantaina erittäin mielenkiinnolla ja tällaista.
2: No kerro sitten ensi viikolla, että minkälaista oli. Ja meillähän tämä lippujako ja hommat jatkuu vielä ensi viikollakin sitten, kun festarit on päättyneet ja kohti seuraavan vuoden suunnitelmia mennään. Mutta ne on vielä vähän aikaa salaisuuksia, mutta ensi viikolla näissä merkeissä myöskin jatketaan. Ja nyt ensin odotellaan sitä viikonloppua. Tero, onneksi olkoon. Tämä sun kattaus oli ihan mahtava ja siitähän kaikki pääsee nautiskelemaan nyt sitten perjantaina ja lauantaina. Ja sinä hei, sit kaikki ruokailut ja muut hommat on järjestetty sulle sinne kaverin kanssa. Eli VIP-paketti on tulossa. Kerron kohta, miten sen saat. Onneksi olkoon, Tero.
1: Okei, kiitos kovasti Minni ja hyvää päivänjatkoa sulle.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Pesuparodi, pesuparodi, pesuparodi.fi.
4: Möysässä.
5: Superpaikallinen on.
6: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
7: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

0: Letkeä leppoisaa musaa Osmo Ikoselta kappale nimeltään Myrsky.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Level 42, you're running in the family. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 17 uutiset. Tuossa jonain päivänä, olisiko eilen tai toissapäivänä joku kuuntelija laittoi viestiä, että kitutunti alkaa. Niin mä oon kyllä vahvasti eri mieltä. Kun on semmoinen duuni, mistä tykkää, niin ei ole olemassa mitään kitutunteja. Että enemmänkin on harmissaan siitä, että lähetys loppuu, kuin siitä, että pääsekö varmasti ajoissa kotiin. Kotiin kerkee kyllä. Mutta nautitaan me siitä viimeisestä yhteisestä tunnista, eikä käytetä mitään kitutuntitermiä.

0: vielä kosketan.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: On vuosi 85.
5: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
6: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämseen on valittu opetushallituksen kasvatus, koulutus ja osaaminen -osaston johtajaksi. Hän aloittaa 5-vuotisen määräaikaisen kautensa elokuun alussa. Jämseen valittiin tulevaan tehtäväänsä 31 hakijan joukosta. Jämseen aloitti Lahden opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävässä vuonna 2022. Viime vuonna hän ylsi haastatteluvaiheeseen Lahden sivistysjohtajahaussa. Asikkalan kunta tekee kiireellisiä korjauksia Kuotaan satamassa Päijänteen rannassa. Tarkastuksissa on havaittu, että sataman aallonmurtajalaiturin yksi betonipontoonilohko on murtunut poikki ja toinen lohko on haljennut. Vauriot aiheuttavat merkittävän turvallisuus- ja omaisuusriskin. Kunta on tilannut korvaavat betonipontoonilohkot. Hankinnan arvo on 60 000 euroa. Samalla kun 2 betonipontoonia uusitaan, selvitetään koko 300 metrin pituisen aallonmurtajalaiturin kunto. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu asettuu ehdolle seuraavissa vaaleissa, joissa valitaan maan parlamentti eli Knesset. Asiasta ilmoitti Netanyahun johtama Likud-puolue Telegram-tilillään. Vaalit järjestetään lokakuun lopussa, jollei maan nykyinen parlamentti aikaista vaaleja. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit 4 vuoden välein.
7: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstä vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
9: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Lily Allenin Smile kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. Puolen Suomen iltapäivä täällä vielä vajaan tunteroisen Mari Pekkanen studiossa. Terve! Aika usein kerron meidän WhatsApp-numeron, koska aina joku myöskin tarttuu siihen. Ja hyvä niin, lähettää viestiä tänne studioon. Ja ne ovat antaneet aika paljon näihin lähetyksiin, sekä semmoista puheenaihetta että hauskuutusta. Mutta nyt tämmöisissä WhatsApp-ryhmissä on syytä olla varuillaan. No, meidän keskusteluthan ovat kahdenkeskeisiä, eli ei ole tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Mutta suomalaisten keskuudessa kiertää nyt virheellistä tietoa sisältävä WhatsApp-viesti. Ja Ilta-Sanomat uutisoi, että kiertokirjettä on jaettu useissa suomalaisissa WhatsApp-ryhmissä tämän päivän aikana. Ja toi viesti on kuulemma käännös. Kiertokirjeessä kehotetaan laittamaan keskusteluryhmien paranneltu yksityisyyden suoja päälle. Muuten tekoäly pystyy kirjeen mukaan avaamaan ryhmäviestejä, tarkastelemaan puhelinnumeroita ja jopa hakemaan henkilökohtaisia tietoja käyttäjän puhelimesta myös yksityisistä keskusteluista. Ilta-Sanomien mukaan nämä väitteet ei kuitenkaan pidä paikkaansa, eikä Metan tekoäly jatkossakaan lue ryhmä- tai yksityisviestejä. Metalla ei ole myöskään tarvetta nähdä käyttäjien puhelinnumeroita, sillä yhtiö tietää jo jokaisen WhatsAppin käyttäjän numeron. Metan tekoäly pystyy käyttäjän pyynnöstä tekemään ryhmäviesteistä lyhyitä yhteenvetoja. Meta kuitenkin vakuuttaa, ettei sillä WhatsAppilla tai kenelläkään muulla taholla ole pääsyä käyttäjän yksityisiin viesteihin tai tekoälyn luomaan yhteenvetoon. Tekoälytyökalujen käyttö on yhtiön mukaan täysin vapaavalintaista. Tätä toimintoa ei ole myöskään toistaiseksi käytössä Suomessa. Kaikenmoisia sitä aina yritetään.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Me and Julio, Down by the Schoolyard, soi nyt Paul Simonilta.

Mariska ja minä liityin sinuun. Tekoäly nousee aina silloin tällöin puheenaiheeksi, niin kuin äsken tuossa WhatsApp-jutussakin, ja eräs kuuntelija laittoi WhatsAppiin numeroon 0406195939 äsken viestiä, että AI:n kanssa kannattaa olla varovainen, ettei sinne syötä henkilökohtaisia asioita. Esimerkiksi muista lukeneeni, että ihmiset ovat kyselleet tekoälyltä terveyteen liittyviä asioita, nimi ynnä muilla tiedoilla. Niin joo, toi on tosi hyvä muistutus, varsinkin jos on tottumaton tekoälyn käyttäjä. Se, mikä on viime aikoina harmillisen paljon noussut esille, on, että ihmiset käyttävät tekoälyä hakukoneena. Vähän niin kuin Googlen tapaan, että voitko kertoa siitä ja tästä ja tosta. Ja sitten taivastellaan suureen ääneen, että eihän tuo tekoäly tiedä mitään. Niin ei sen tarvikkaa tietää, kun se on tekoäly. Se ei ole hakukone. Jos haluat varmistaa sen tiedon paikkansa pitävyyden, niin älä nyt ainakaan tekoälyltä sitä kysy. Koska siis tekoälyhän on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli. Siinä missä hakukone etsii ja listaa olemassa olevia verkkosivuja, niin tekoäly lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen ennustamalla, että mikä sana sopii edellisen perään. Niin tämä nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, että ei se ole mikään hakukone. Ja sitten samaan aikaan, niin kun ymmärtää, että se tekoäly toimii niin, että se tavallaan ennustaa sanoja toisen perään, niin älkää nyt hyvät ihmiset ainakaan mitään nimitietoja tai varsinkaan mitään sen tarkempia tietoja itsestänne laittako. Ja ei se ole hakukone. Multa on joskus kysytty, että missä käytän tekoälyä, niin parhaimmillaan tekoäly on semmoisessa, että jos on useita sivuja, jotain tilastoja, niin saatan pyytää tekoälyn tekemään niistä tiivistelmän tai poimimaan olennaisimmat asiat tai jotain semmoista tavallaan niin kuin, miten sen sanoisi, semmoista systemaattista työtä, mikä ei tarvitse sitten niin valtavasti ajattelua, vaan pikemmin.

just se, että tekoäly pystyy käsittelemään numeroita ja sanoja suht vauhdikkaasti, kun itsellä saattaisi mennä vaikka pari tuntia kyseisen aineiston kahlaamiseen, niin tekoäly käy sen läpi parissa sekunnissa. Niin semmoisessa tekoäly on hyvä, mutta ei niin kuin kannata edes olettaa, että se ajattelisi se tekoäly. Se siis ihan oikeasti on todennäköisyyksiin perustuva kielimalli ja lukee tekstiä, yrittää ymmärtää sen merkityksen ja luo vastauksen sanasta sanaan ennustamalla, mikä sana sopii edellisen perään.

0: A little too high, the Black Keys.
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
2: motonetgp.fi.
3: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippati Ralla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Pariisin kevät ja Imatran koski. Eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että on se kiva huomata, kun punkki käppäilee muina punkkeina kättä pitkin tässä sisällä istuessa. Voi helvata, noita on ihan sikana. Parempi 10 punkkia liiskana kuin yksi ihossa kiinni. Sarjassamme uusia sananlaskuja. Kyllä, mutta hei, ootteko kuulleet siitä, että kekomuurahaiset saattaa olla syy, minkä takia osassa pihoista on punkkeja ja toisissa ei. Et nyt pitäisi ystävystyä sitten kekomuurahaisten kanssa, koska kun on paljon kekomuurahaisia, niin silloin on vähän puutiaisia. Näin kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jouni Sorvari. Toki tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvari sanoo, että syy on melko selkeä ja looginen. Kekomuurahaiset nimittäin syövät puutiaisia. Varsinkin, jos ne ovat isoja ja kömpelöitä, eli verta imeneitä yksilöitä, niin ne jäävät heti kekomuurahaisten saaliiksi. Silloin verta imennyt yksilö ei pääse lisääntymään. Ja Sorvari kertoo, että pienet puutiaiset, jotka eivät ole imeneet verta, eivät joudu yhtä todennäköisesti muurahaisten pitopöytään, koska ne ovat taitavia kiipeilemään kasvustossa. Kekomuurahaiset eivät välttämättä kiipeile varvuissa, ne tykkäävät enemmän kiipeillä puissa. Kuitenkaan ehdottomasti ei voi sanoa, että punkkeja ei ole, vaikka kekomuurahaisia olisi. Osin punkkien määrä nimittäin riippuu niitä kantavien eläinten määrästä, eli eläimet, esimerkiksi myyrät, saattavat kuljettaa puutiaisia mukanaan uusille alueille, jolloin ne putoavat maahan ja nousevat varvikkoon odottamaan saalista. Sorvari ei suosittele hävittämään muurahaisten pesiä, ellei niistä ole todella haittaa, sillä niistä voi olla ihan aidosti hyötyä puutiaisia vastaan. Myöskään muurahaiskekojen siirtämistä Sorvari ei suosittele, jos nyt mietit, että pitäisikö tuolta käydä joku keko siirtämässä lähettyville. Sorvari muistuttaa, että kekomuurahaiset pitävät punkkin lisäksi myös muun muassa hevosmuurahaisia ja vihollisia loitolla. Viholaiset ovat kipeästi pistäviä muurahaisia. Voi olla, että jos kekomuurahaiset poistaa, voi saada hankalamman vieraan tilalleen.

0: Ben E. King ja Stand By Me soi siinä. Meillä eräs kuuntelija soitteli studioon, että yleisurheilukarkelot kutsuvat ja vieläpä mitä, kuuluvuusalueella Lahdessa nimittäin käynnistyy tänään 5 kisan kattava yleisurheilun kotimainen GP-sarja. Ja varmasti tulee hieno ilta siellä. Yleisurheilukisoissa on kiva käydä, siellä on aina tunnelmaa. Ja sitten seurattavia lajeja riittää vaikka kuinka ja paljon. Mutta joo, jotkut ovat kääntäneet katseet jo tulevaan viikonloppuun. Eräs kuuntelija oli tuossa vahvasti sitä mieltä, että jalkapallon arvokisat kääntävät kyllä katseet puoleensa ja niitä tulee seurattua hyvinkin paljon. Ja sitten Jyväskylän ympäristössä ajetaan SM-rallia tulevana viikonloppuna ja muutenkin on hulinaa siellä sun täällä. Kesä on siitä kiva, että ympäri Suomea tapahtuu oikeastaan koko ajan. Jos muuten haluat osallistua Suomen MM-rallin VIP-lippuarvontaan, niin säntää meidän konsernin radioiden somekanaville. On nimittäin nyt lippuarvonta käynnissä ja se jatkuu koko kesäkuun ajan. Ja osallistua voit hyvinkin helposti. Käy tykkäämässä kyseisestä kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa haluaisit kokea tuon VIP-elämyksen. Teesko sen VIPissä? Niin kesäkuun 30. päivä kello 12 tuo arvonta sulkeutuu ja sitten tiedetään, että kuka onnellinen voittaa 2 hengen VIP-elämyksen Suomen MM-ralliin Teiskosen VIPiin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi/kesä.

0: Dua Lipa ja Houdini. Tässä on viime aikoina noussut keskusteluun aika absurdilta kuulostava aihe. Ainakin jos otettaisiin joku vaikka puoli vuotta taaksepäin, niin ei tullut puheeksikaan miettiä sitä, että jos on päällänsä droniuhka ja jää kotiin, koska viranomainen kehottaa niin, niin kuka korvaa? Ja sopua on etsitty työnantajien, työntekijöiden sekä valtiovallan kesken. Ja työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin asti. Tai asia siirtyy ministerin pöydälle ja hän ratkaisee sen ennen kesälomia. Yle on tästä aiheesta uutisoinut hetki sitten ja sen tietojen mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto esittää, että droniuhkan takia pois töistä jäävien palkanmaksuun kerättäisiin työnantajilta erikseen sairausvakuutusmaksuja. Yritykset voisivat hakea kerätyistä maksuista korvauksia pois töistä jääneiden palkkojen kattamiseen. Sairausvakuutusmaksu on palkan sivukulu, jota maksavat työnantajat ja työntekijät. Ja Ylen tietojen mukaan tuoreessa ehdotuksessa sairausvakuutusmaksua droniuhkien varalta maksaisivat kuitenkin vain työnantajat. Työnantajien etujärjestö EK esitti asiaa tiettävästi kolmikantaisessa työryhmässä, joka hakee sopua palkkakiistaan. Saas nähdä, miten tuon kanssa käy. Luulen, että ei ole ihan vaan niin kuin taputteluja vaille valmis, että joo, tehdään näin.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Roxette, Listen to your heart. Ihan kohta kello 18 uutiset ja sitä myöten heippis puolen Suomen iltapäivän osalta. Harry Stylesilta kuullaan vielä Golden.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.
2: Camping Messikan aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messikään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Uutisista hyvää alkuiltaa. Orimattilan kaupunki ja potkuuhan alla oleva kaupunginjohtaja Kalle Larsson ovat aloittaneet neuvottelut sovintoratkaisun löytämiseksi. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukaisia jatkoneuvotteluita käy kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Seuraavan neuvottelun ajankohta ei ole vielä selvillä, koska kaupungin johtaja ei ole palannut töihin maanantaina päättyneeltä vuosilomaltaan. Kaupunginvaltuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 29. kesäkuuta, ellei sopua löydetä. Kaupungin johtajan mahdollinen erottaminen liittyy tämän menettelyyn terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmistelussa loppusyksystä. Lahden kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämseen on valittu Opetushallituksen kasvatus-, koulutus- ja osaaminen -osaston johtajaksi. Hän aloittaa 5-vuotisen määräaikaisen kautensa elokuun alussa. Jämseen valittiin tulevaan tehtäväänsä 31 hakijan joukosta. Jämseen aloitti Lahden opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävässä vuonna 2022. Viime vuonna hän ylsi haastatteluvaiheeseen Lahden sivistysjohtajahaussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan, että tietosuojalain suostumuksen ikärajaa voitaisiin nostaa Suomessa 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin. Työryhmän mukaan tämä olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
7: Suurimmassa osassa maata tulee tänään sadetta tai sadekuuroja ja paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja puutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista.
8: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen

mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-Auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Don't give me that.

0: sukupolviin.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.